Zo suity Lemminkäinen sme si vypočuli Labuť stuonely od Jeana Sibelia. Od súčasnej autorky Gabriely Montero si teraz vypočujeme latinsko-americký klavírny koncert číslo 1. Hrajú autorka a festivalový orchester Kštát.

Gabriela Montero dohrala svoj vlastný latinsko-americký klavírny koncert číslo 1. Sprevádzali ju festivalový orchester Kštát. Prídavkom solistky bude improvizácia na Leuget, Vorwerk und Tal od Ferdinanda Ubera.

Milí poslucháči, počas nasledujúcich 40 minút vám ponúkame obľúbenú symfóniu číslo 9 e-moll Novosvetskú opus 95 Antonína Dvořáka. Festivalový orchester Kštát vedie dirigentka Mirga Kražinité Tila na zázname z augusta minulého roka.

To bola Novosvetská symfónia číslo 9 e-moll Antonína Dvořáka. Festivalový orchester Kštát ako prídavok prednesie áriu 9. opus Miečislava Weinberga. Dirigentkou je aj naďalej Mirga Gražiny Tétila. Počúvate Rádio Devín.

Po krátkej árii Miečislava Weinberga v podaní festivalového orchestra Kštát si ďalej vypočujeme kompozíciu La Squadra Estazione Sportegna z Astora Piazzollu. Účinkuje muzika kamaráta Monreal v štyroch častiach. Vyladené máte Rádio Devín, Euroklasik Nocturno.

Vypočuli sme si 4-ročné obdobia v Buenos Aires a Astora Piazzollu. Hrala muzika Kamerata Monreal. Teraz si v archívnom zázname z roku 1905 od Teresy Carreño vypočujeme jej vlastný malý valčík D-dur.

To bol krátky malý valčík na zázname z roku 1905. Autorkou a interpretkou bola Teresa Carreño. Pokračujeme skladbou El Cante Sosel s tradičnou katalánskou úprave Javiera Monsalvážeho. Účinkujú Victoria de los Ángeles, Luis Claret a Orchester de Barcelona.

Na záver prvej časti Euroklasik Nocturna sa predstavili Victoria de los Angeles, Luis Claret, Orchestra Ciudad de Barcelona a Luis García Navarro v speve vtákov tradičnej katalánskej skladbe v úprave Javiera Monsalvážeho na zázname z roku 2017.

Podaní solistov, speváckých zborov a symfonického orchestra Poľského rozhlasu sme počúvali kompozíciu Večný od Gražiny Pstrokoňskej Navratilovej. Z Beethovenovej tvorby si v nasledujúcich minútach vypočujeme sonátu A-dur opus 69.

Z archívu korejského rozhlasu Yongyang Lee a Keumbom Kim predniesli sonátu pre violončelo a klavír A-dur Ludwiga van Beethovena. Stvorby Bélu Bartóka teraz zazniejú Večer na vidieku a Paskierský tanec s maďarskými obrazmi.

Maďarský národný filharmonický orchester predniesol ukážky z tvorby Bélu Bartóka. Známa pieseň Bábiky Žaka Offenbacha z Hoffmanových poviedok teraz zaznie v interpretácii sopranistky Tracy Dálovej a Filharmónie Calgary.

Z Hoffmanových poviedok sme si vypočuli populárnu pieseň Bábiky Jacquesa Offenbacha. Spievala Tracy Dálová. Simon Trpčeský z archívu britského rozhlasu teraz uvedie skerco číslo 4 E-moll Friderika Chopéna opus 54 počas nasledujúcich 10 minút.

Doznelo skerco číslo 4 e-moll Friderika Chopéna. Hral Simon Trpčesky. Jedvance, Marion Moon and Cordula Breuer a muzika Drénom ďalej prednesú koncert G-dur Albertusa Chronemana, autora 18. storočia. Počúvate Rádio Devín.

To bol barokový koncert G-dur Albertusa Chronemana. Hrali Jedwance, Marion Moonen, Cordula Broyer a Musica Adrenum. Kári Krikku, Jukka-Pekka Saraste a Symfonický orchester Fínskeho rozhlasu ďalej prednesú prvú rapsódiu Claude Debussyho.

Po prvej rapsódii Claude Debussyho si ďalej z tvorby Jakoba Gala Carniola vypočujeme dve známe kresťanské piesne Pater Noster Quies in Celis a Ave Verum Corpus. Spievajú ľubľanskí madrigalisti, umeleckým vedúcim je Matiáš Ček.

Vypočuli sme si Otče náš a zdrav buď pravé telo Krista Jakoba Gala Carniola. Plamena Mangová z archívu belgického rozhlasu ďalej uvedie Iberiu z prvej knihy Izáka Albénisa, skladbu El Corpus en Sevilla. Počúvate Rádio Devín.

Z medzinárodnej hudobnej súťaže Kráľovnej Alžbety z roku 2007 doznela skladba El Corpus Sevilla Isaaca Albénisa, hrala Plamena Mangova. Na záver Euroklasik Nocturna sa predstaví Bergenská filharmónia v slovanskom tanci číslo 12 Desdur Antonína Dvořáka.

Príjemný podvečer, milí priatelia, začínajú sa veselé synkopy na rádiu Devín. Dnes sme si s Milošom Krmičkom pripravili pre vás pohľad do histórie na jeden výnimočný hudobný počin, ktorý sa dá nazvať jednoducho Original Dixieland Jazz Band.

Ak hovorím, že je to počin, tak určite to okrem zoskupenia bol aj počin, pretože vôbec musíme povedať, že toto je hudobné zoskupenie, ktoré sa radí k tým úplne najprvším, najranejším, ktorí sa rozhodli hrať Dixieland, a tak môžeme aj povedať, že ho trošku vymýšľali a vytvárali. Vytvárali tie princípy, spôsoby a aj niektoré mechanizmy, ako aranžovať skladby, ako ich pretvárať rytmicky, ako vytvárať stop timey, alebo prípadne nejakým spôsobom, či už cez dynamiku, alebo spomalenie, urobiť také, by som povedal, napätie, alebo trošku z toho aj detektívku niekedy spravia, ktorá samozrejme má obyčajne, ako to už tak býva, dobrý a šťastný koniec. To je podľa mňa charakteristika Dixieland Jazz Bandu a hry a tvorby pánov, ktorí tento band alebo toto zoskupenie tvorili.

I'm forever blowing bubbles, mommy on mine, Eve lost my heart and Dixieland, Sphinx, Alice Blue and Southern, Broadway Rose a Sweet Mama, Home Again Blues, Crazy Blues. To sú skladby, ktoré si dnes zahráme. Samozrejme pán Kemprovin a pán Kelte, ktorí to skladali, alebo pán Pinkhart, takým dvorným aj skladateľom bol pán Berlin a pán Sarbor. To boli páni, ktorí vytvárali dovtedy veľmi neznámy, ale rýchlo popularizáciu získavaný štýl, hudobný štýl, ktorý si môžeme nazvať ako Dixieland. Jeho princípy sú postavené na zoskupení nástrojov takými hlavnými. Tromi nástrojmi je trumpeta, klarinet a trombón a v rytmickej sekcii alebo v rytmickej časti tohto zoskupenia sú teda bicie, kontrabas alebo klavír, ktorý spolu veľmi súzvučia a samozrejme spolupracujú. Musím však povedať, že častokrát aj títo hudobníci sa prejavujú solistickými partami, čo je zase ozvláštnenie a naberá to na takej väčšej kreativite a aj vzniká napätie, ktoré samozrejme ten band prináša a vzťahy medzi tými nástrojmi sú ako keby potom trošku také súperiace, ale to je len na oko, pretože väčšinou to končí záverečným olchorusom, ktorý je veľmi oslavný, alebo taký by som povedal až nabitý šťastím. No tak toto bolo také primúdre, poďme si radšej niečo zahrať.

Originál Dixieland Jazz Band bol vo svojej dobe veľmi populárny a cestoval po Spojených štátoch amerických a musím povedať, že aj tak trošku ovplyvnil mladého trumpetistu, ktorý bol Big Spiderbeck a ktorý tiež za ním občas cestoval a na koncerty, ktoré sa v Davenporte občas konali, tak si ich nenechal ujsť a to bolo to, čo ho vlastne v tej hudbe potom zlákalo a volalo, aby sa jej takisto venoval, napriek tomu, že to teda v jeho rodine nebolo veľmi populárne. Prvá nahrávka, alebo taký prvý väčší záznam Dixieland Jazz Bandu je skladba, ktorá sa volá Little Stable Blues a túto nahrali vo februári v roku 1917. To bolo, dá sa povedať, také prelomové obdobie, kedy začínajú hrať a vtedy sa ešte ich názov a vôbec štýl jazz nepísal s dvomi Z, ale s dvoma S. A z ním malo to taký tvar ako jazz. No asi akože taký lesklý alebo brilantný alebo iskriaci. Možno v tomto zmysle si to chceli nejako pripodobniť. Ale skladba Lifestyle Blues je, myslím si, že veľmi známa a mnohí jazzoví muzikanti ju hrávajú ako štandard, ktorý je doslova až niekedy povinný vo výbave každého dobrého jazzmena a minimálne teda aj dobrého Dixielandového hráča.

Verím, že aj dnešné veselé synkopy s originál Dixieland Jazz Bandom, alebo ak chcete s originál Dixieland Jazz Bandom, je pre vás niečo, čo bolo pre vás inšpirujúce a príjemné a možno aj zábavné a veselé. Verím, že ste ospravedlnili zníženú kvalitu tých nahrávok, ktoré majú dnes už 100 rokov a pretože boli nahrané na takých nahrávacích prístrojoch, ktoré neboli dokonalé, môžeme im však neuprieť tú snahu a ten nádherný punc historičná, ktoré v sebe majú. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na stretnutie opäť na budúce.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie z poviedkovej knihy Dušana Dušeka Gombíky zo starej uniformy. Na konci záhrady. Keď mala mama 7 rokov, povedala si, že utečie. Bolo to uprostred leta, v auguste. Už vtedy poznala každý kúsok dvora, každú skrýšu. Niekedy sa vlasmi zachytila do pavučín pod strechou a zdalo sa jej, že všade okolo nej sa zakrádajú pavúky. Ale bolo tam svetlo. Pomedzi odsnuté škrídly presvítali úzke lúče vysokého slnka a v nich sa chvel, leskol prach, ako by to boli kúsky striebra. Tu sa mama schovávala. Sedávala pri okienku, z ktorého bolo vidieť na koniec záhrady do ďalekých korún stromov. Žltli v nich hrušky. Na zemi sa váľali veľké tekvice. Mama sa dívala ponad stromy a v pásiku modrého neba sa jej všetko tratilo v ešte väčšej diaľke. A sem si chodila poplakať. Pod tehlou v jamke si ukrývala peniaze, 10 korún, ktoré dostala pred rokom na narodeniny a skoro 4 koruny v drobných minciach. Boli tam pekne v suchu, ukryté viac pred myšami ako pred niekým cudzím. 10 koruna bola v striebornom puzdierku, ktoré vyzeralo ako zvonček a aj tak zvonilo. Ak ho mama priviazala na cverničku a ťukla do ňoho kamienkom, puzdierko zazvonilo ako tenká miska zo skla. A tak najskôr zašla mama sem, ale neplakala. Teraz už neplakala, len si zrazu vzdychla. Peniaze boli v jamke. Mama si tam chvíľu nechala ruku, lebo v nej bol ešte teplejší ako vonku alebo tu, pod strechou. A zdalo sa jej, ako by to bola perina, ktorú si v zime zohrievala na kachliach. Bolo to jemné, mäkké teplo. Bála sa len včiel. Raz tu hore našla hniezdo, v ktorom boli osy, a tak sem už celé leto nechodila. Bála sa ich. A až na druhý rok vyšla znova hore a našla hniezdo prázdne. Spomenula si na to a usmiala sa. Ale pri spomienke na perinu sa jej zase chcelo plakať. Mama nevedela, odkiaľ má toľko slz. Plakala celé ráno a teraz už pomaličky mal byť obed. Vytiahla z jamky puzdierko a zašla k oknu. Videla skoro celý dvor. Slnko ju oslepovalo. A až sem počula bzukot včiel, ich tichý šum z úľou za chlievom, zo záhrady, zo stromov. V blate okolo studne boli otlačky kuracích nôh a mama si spomenula na sneh a na to, ako po ňom chodia vtáci. Znovu jej bolo do plaču. Za sliepky dostala. Zabudla ich nakrmiť. Deň predtým našla v zásuvke na kredenci veľkú sklenú guľku a hrala sa s ňou takmer celý deň pod stromami a na noc si ju dala pod podušku, ako by tu ani nebola guľka, ale tuhá kvapka medu, v ktorej sú všetky sny. A hrala sa s ňou a zabudla na zrno. Zbili ju. A tak musí odísť a nevrátiť sa. A už ich nemôže viac vidieť a ani ju už nikdy neuvidia. Mama mala jasnohnedé vlasy. Česali jej ich do dvoch malých vrkočov s cestičkou uprostred a vlasy sa jej leskli. Ligotali v slnku a mama sa nestratila ani vo vysokej tráve. Musí si vziať hrebeň a kúsok chleba a maslo a jedno vajíčko. A už opäť plakala. Potom zišla po rebríku na dvor a zašla do letnej kuchyne. Vždy sem rada chodila, najmä vtedy, keď varili rajčinovú polievku. Stačilo, aby zacítila jej sladkú vôňu, ktorá sa jej zdala tajomná a čarovná, aj keď nevedela prečo, a už na ňu mala chuť. Chodila po kuchyni a vdychovala z celej sily pariaci sa vzduch. No boli tu aj ďalšie vône, bol ich plný kredenc. Mama nikdy nezabudla, ako niekedy za súmraku rozvoniaval v tmavej kuchyni zázvor a ako sa tá vôňa miesila s teplým vzduchom, keď už sa chýlilo k večeru a k pomalej noci. No ešte väčšmi voňala škorica. Všetky tie vône boli milé a v lete ich bolo cítiť v celej kuchyni. A tak na chvíľu zostala mama stáť.
ale potom sa už náhlila. Na sporáku sa varilo a hocikedy mohol niekto prísť a spýtať sa jej, kam sa chystá. Vzala si kúsok chleba, skrojček, ktorý zostal v obrúsku, a do neho si pribalila dve veľké kocky cukru, maslo v sklenom poháriku a vajíčko, hoci bolo súrové. Vzala si aj trochu soli. Z kúska papiera urobila malé vrecko a do neho si trochu odsypala z veľkej solničky. Mama rada jedávala soľ a niekedy ju jedla samu. V zime zase jedávala sneh. Potom zrazu stála uprostred kuchyne a už mala ísť a nečakať. No stála tam ďalej a dívala sa na všetky steny a potom malými štrbinami v dvierkach sporáka zazná oheň. V rukách držala zabalený obrúsok a púzdierko, až sa napokon predsa pohla a otvorenými dverami vyšla von na slnečný dvor.

Neobzrela sa, nezastala, až pri bráne do záhrady, keď v teplom chvejivom vzduchu začula hlas sliepok. Ich nespratné šuchotanie v prachu. Až vtedy spomalila a bokom, pomedzi stromy, pozerala k domu. Mama nevedela, že je taký biely. V poludňajšom slnku stál dom ticho, opustene a jeho jasné steny svietili ako zimný sneh. Musela privrieť oči. A v záhrade vyplašila vrabce. Pochabé, neporiadne, poskakujúce okolo hriadok, vyleteli pred ňou s náhlým krikom, v ktorom bolo počuť pár tenkých, ustráchaných hláskov mláďat, sotva naučených lietať. Alebo sa jej to iba zdalo. Prešla okolo tekvíc, žlčích ako med, a vedľa veľkých, nevládnych uhoriek, ktoré ležali v upravených úzkých hriadkach. Mama poznala aj mrkvu, petržlen, zelér, pôr, kapustu, aj kel. V záhrade boli vysokánske orechy. Išla, išla a stále verila, že ju niekto zavolá, dobehne a pohladí po vlasoch. Mihotavé tiene lístia sa len chveli v bezvetrí a na tráve sa okrem nich nič nepohlo. Na plote rástla fazuľa. Všetko okolo nej sa vzdialovalo ako hudba, ktorá k ním niekedy v sobotu večer doletela z druhého konca dediny. Svetlé škvrny slnka sa ešte zväčšili a zrazu neboli také ostré. Mama kráčala ďalej a o nič sa nestarala. Ale napokon musela znova zastať a utrieť si slzy. Nemohla si pomôcť. Nechcela plakať, nechcela. Ale nemohla si pomôcť. Záhrada bola dlhá, plná trávy. Na to začula včeli a rozbehla sa k stromom. Pod nohami jej praskali suché vetvičky, ktoré tam nabadali v zime, vo vetroch. Ale nič nepočula. Zastala až za širokým kmeňom orecha, kde sa skoro celkom stratila. Úle boli pri plote, na mieste bez tieňov, kde sa nič nepohlo. A potom sa pozrela na kôru stromov. Dotkla sa jej a v ruke jej zostal ten tvrdý, krátky pocit dreva, o ktorom nič nevedela, ale ktorý mala rada. Včeli ju nezbadali. Vrátila sa na chodník, obišla posledné hriadky a potom opäť zastala. Otrhla si rajčinu a išla ďalej. Na samom konci záhrady boli kríky malín. Mama sem niekedy podvečer chodila s pohárikom, v ktorom bol cukor, a s lyžičkou v zástere, takže maliny zbierala rovno doň a potom si sadla k plotu a potichu ich tam jedla. Ale teraz pri nich nezastala. Chodník sa skrúcal, obišiel ich a potom sa vrátil k plotu a skončil sa v bránke. Plot bol z tenkých latiek a za ním bolo pole kukurice a potom ďalej, kde už mama nevidela, bola železničná trať a potom zase polia a potom les. Slnko bolo na najvyššom mieste a potom zrazu počula, ako zvonia na obed. Medzi latkami v plote boli medzery a keď sa mama obrátila, zase videla skoro celú záhradu. Z ničoho nič sa jej rozpustil jeden vrkoč a ona položila svoje veci na zem a rozpustila si aj druhý. Keď sa zohla, videla, aká je zem na chodníku hladká, uchodená. V kukurici bolo slnko a všade okolo nej ten poludňajší jas, v ktorom sa vzduch chvel a stúpal do výšky ako teplý dym. Mama to nevidela, ale počula o tom, hoci sa jej zdalo, že okolo nej nič nie je. Chodník sa pred ňou tiahol v dlhej úzkej uličke medzi steblami kukurice, až sa napokon strácal, mizol kdesi v zákrute. A aj tam bolo prudké slnko. Prešla iba zo pár krokov a sadla si do trávy vedľa chodníka. Najprv sa náje, veď je obed. Ešte stále zvonia. A má pred sebou dlhú cestu, musí sa najesť. Rozbalila obrúsok a rozostrela ho. Sedela tam vo vysokej tráve a okolo nej bolo ticho. Poludňajšie bezvetrie. A keď sa obzrela, videla len kukuricu a neskôr začulo akýsi vtáčí hlas. A to rovno nad ňou. A tak si ľahla
a pred očami sa jej rozvinula celá obrovská šírava oblohy, no vtáka nikde nezbadala. A potom zbadala, že spala. Sadla si v tráve a videla, že slnko sa zmenilo, že už nie je nad ňou a aj jeho farba, že už je iná. Meká, tmavožltá, plná dlhých tieňov. Okolo nej znovu vynikla tmavá ostrosť vecí. Chvíľu načúvala ustavičným zvukom končiaceho sa popoludnia a nevedela, kde je. Ale potom vstala, vrátila sa k záhrade a pomedzi stromy zbadala dom. Na všetko si spomenula. Vrátila sa po obrúsok a po vajíčko a keď sa zase pohla, ani nezbadala, že kráča nazad k domu. Zdalo sa jej, že to bol najdlhší deň v jej živote a že ešte nikdy nebolo okolo nej toľko slnka. Všetko sa jej zdalo bližšie, známejšie. A tak sa usmiala.

Strýkovia a strýko Albert. V našej rodine to nikdy ináč nebolo. Nech sme robili, čo sme robili, vždy sme mali plno strýkov. A všetci boli čierni ako vrany. Pozrel som sa na jedného alebo na druhého, len tak som sa na nich pozrel a na hlavách im na miesto vlasov sedeli čierne vrany. Hoci kedy to tak vyzeralo, ako by tá vrana práve chcela odletieť. Až potom som zbadal, že na dvore je vietor a ohýba steblá trávy, takisto ako steblá ich vlasov. Strašne boli čierni. Všetci radi jedli, najmä v nedeľu. A tak sa pekne pozlietali a krákali nám v kuchyni. Niektorí boli otcovi bratia, niektorí maminy, a niektorí neviem koho, a všetci mali otca a mamu radi. Mamu za to, že bola najlepšia kuchárka, a otca za to, že mal za ženu najlepšiu kuchárku. A nech robili, čo robili, museli mať radi aj mňa, lebo som bol syn najlepšej kuchárky. Ale ináč si ma nevšímali. Nebol som čierny a nenosil som na hlave čiernu vranu. Hovorili, že som ako strýko Albert. Vždy sa niektorý z nich so mnou pozhováral. Spýtal sa ma: "Čo učitelia, poslúchajú?" Pravda, že bola to hlúposť, takéto otázky, a vedel to aj strýko. Obaja sme vedeli, že je to hlúposť, ale na tom nezáležalo. Chcel povedať niečo iné, ale aby to nevyzeralo, že chcel povedať iba to, povedal najprv niečo také, ako napríklad: "Čo učitelia, poslúchajú?" Zdvorilo počkal, kým som niečo trepol, hoci vôbec nepočúval, lebo už mi aj tak chcel povedať iba jednu vetu, tú, ktorú mi chcel povedať na začiatku, ale nepovedal ju, aby to tak nevyzeralo. Uf. Povedal som: "Žaby sa najradšej ženia s krokodílmi." Pravda, že strýko vôbec nepočúval, len počkal, kým dopoviem, otočil sa k druhému strýkovi a povedal: "Celý Albert." Úprimne sa na mňa usmievali a kývali hlavami. Šťastný, že sa nezabudli so mnou pozhovárať. Ešte pred pol rokom by som urobil to isté. Usmial by som sa a usiloval by som sa čo najrýchlejšie dojesť obed, aby som mohol aj bez vrany na hlave zamávať krídlami a vyletieť rámom dverí von. Nikdy sa mi s nimi nechcelo sedieť a počúvať ich, ako krákajú, ale pred pol rokom by som sa predsa len usmial a medzi dvoma lyžičkami polievky by som takisto pokýval hlavou. Ale teraz by sa stalo niečo celkom iné. Začal by som sa s nimi hádať. Mal som kučeravé vlasy, 12 rokov, otcov bicykel bez prehadzovača a strýka Alberta. A strýko Albert mal 3 hrebene, o 6 rokov viac, frajerky a mňa. No vlastne frajerky nemal, ale chcel ich mať. A na to potreboval mňa, moje vlasy a tie 3 hrebene. Raz popoludní sa u nás len tak zastavil a len tak na mňa pozrel, čo robím, čo škola a čo moje frajerky. Stále rozprával o nejakých frajerkách, len tak. A ja zase o prehadzovačoch, len tak. "Čo robia tvoje frajerky?" povedal strýko Albert. "Frajerky?" povedal som. "Kúpim si prehadzovač." "Prehadzovač? Chýba mi ešte 30 korún." A vtedy som urobil najväčšiu chybu vo svojom živote. Vzal som hrebeň a začal som sa pred zrkadlom česať. "Ako sa to češeš?" povedal strýko Albert. "Toto je nejaké česanie, ukáž hrebeň." Len tak som na neho pozrel a len tak som mu podal moje vyštrbené česadielko. "To je hrebeň?" povedal strýko. Siahol do bočného vrecka, vytiahol 3 hrebene a o 10 minút som mal na hlave zrúcaninu hradu, ochranný val a vežu, ku ktorej viedla presne vymeraná cestička. "A teraz sa prehádzovať môže triasť," povedal strýko Albert. "Aj tvoje frajerky. Idem s tebou."

0: Lenže k výkladu sme spolu nedošli. Bol až na druhej strane námestia a aby sme sa k nemu dostali, museli sme prejsť cez malý park. To by ešte nič nebolo. Ale v parku boli lavičky. Ani to by ešte nič nebolo. Ale na jednej z nich sedela Viera zo susednej ulice. V texaskách a svetri. Na krku jej svietil oranžový šál a na ňom jej svietili čierne vlasy. Striko Albert zastal, urobil krok dozadu a potom 10 krokov dopredu a znovu zastal. Ja s ním. Jeden dozadu a 10 dopredu. Stáli sme tesne pri jej kolenách, v opadanom lístí, v čistom zlate zo stromov. Ahoj, povedala Viera. Listovala v obrázkovom časopise. Ahoj, ahoj, povedal môj strýko. Ja som nepovedal ani slovo. Aký pekný chlapec, povedala Viera. To je tvoj brat?
1: Synovec, synovec, povedal strýko.
0: Kto ťa tak pekne učesal? Liezlo mi to na nervy. Strýkovia s vranami na hlavách, s ich rečami a krákaním neboli oproti tomuto celkom nič. No povedz, no povedz, povedal strýko Albert. Hlas mu preskakoval, menil farbu, takisto ako nos, ktorý mal chvíľu celkom biely a chvíľu červený ako odrazové skielko na otcovom bicykli. Aj on mi začínal liezť na nervy. Nič nevedel povedať len raz, všetko vravel dvakrát. No povedz, no povedz, vzdychol som si. Potom som povedal, strýko. Albert? Povedala Viera. Znovu som si vzdychol. Albert, nevedela som, že vieš tak pekne česať. Nemohol by si aj mňa? Strýkov nos sa chvel a jasal.
1: Čo by nie, čo by nie?
0: A v tom sa mu začala aj ruka za chrbtom ako si čudne chvieť a poskakovať.
1: Mohol, mohol.
0: A potom mu aj ústa ako si čudne poskočili. Povedal, kedy? A v zápätí mne, odpál. A potom znova, kedy? Odpálil som. Do soboty som taký vyčesaný odpálil ešte 4 razy. A stále menej a menej som mal strýka rád. Povedal, že prehadzovač mi kúpi sám, že už dávno mi ho chcel kúpiť a popoludní k nám vždy prišiel, vytiahol 3 rebene a už sme šli. Najprv som sa páčil Elene, potom Marike a potom Beáte. Všetky chceli, aby ich strýko česal, aby sa im umelecky plietol vo vlasoch. A aj strýko chcel iba jedno. Aby som odpálil. Čudoval som sa, že od toľkého odpaľovania sa ešte nechytilo suché lístie v tráve. Čakal som na nedeľu a na všetkých strýkov. Čakal som, kedy zase povedia celý Albert, celý Albert. Ale nechcel som sa usmievať, ani kývať hlavou. Chcel som sa s nimi hádať. Lenže, keď sa strýkovia pozlietali, vysvitlo, že neprišli len krákať. Vlastne boli celkom ticho a len sa usmievali. A potom vysvitlo, že v predsieni je o stenu opretý novúčičký bicykel aj s prehádzovačom. Vyskočil som do sedla a začal som vyzváňať chromovaným zvončekom. Strýkovia sa len usmievali a niektorý z nich tichým hláskom povedal: celý Albert. A vtedy mi zišla na um odplata. Len čo som od strýkov dostal nový bicykel, len čo som naň vysadol, spomenul som si na kamaráta Vila, ktorý mal tiež 12 rokov, bicykel a kúčeravé vlasy. A práve vtedy niektorý zo strýkov povedal celý Albert. A práve vtedy mi zišla na um odplata. V pondelok som zo školy išiel najprv domov, potom na bicykli k Vilovi a potom bez bicykla zase domov. Prišiel strýko Albert a hneď povedal: ideme kúpiť prehadzovač. Dobre, povedal som. Ale najprv ťa musím trochu učesať. Dobre, povedal som. Aj naďalej išlo všetko tak, ako malo ísť, ako sme si to s Vilom vymysleli. Na lavičke nás zase čakali texaský sveter, šál a na ňom vlasy. Tento raz to bola Soňa. Netrpezlivo som čakal na jej otázku. Kto ťa tak pekne učesal? Pozrel som sa na nedaleký krík a povedal som. Toto? Predsa sám? Kto by ma česal? Strýkov nos sa znovu pustil do výroby farbičiek. Ako to, že sám? Povedz pravdu. Však sám. A nebol som to ja? Povedal som. Ty, strýko? Veď ty si česal Vila. A ešte si ho aj ostrihal. Spoza kríka vyšiel Vilo a zložil si čiapku. Spokojne som sa usmial. Po obede som mu nožničkami šermoval vo vlasoch, dal som si záležať. A teraz mal na hlave plešiny, ktoré doďaleka svietili ako krátery na mesiaci. Vilo povedal. Takto ma ešte nikto nikdy nedoriadil. A v tom sme už bežali. Za rohom ulice sme mali opreté bicykle a za ďalším rohom nám už vietor fúkal okolo uší asi tak rýchlo, ako my okolo jeho uší. Fičali sme k holičovi, lebo pri strihaní Vila sa nám podarilo niečo objaviť. Čím má hlava menej vlasov, tým má menší odpor vzduchu, takže najlepšia je holá hlava. S takou sa dá na bicykli s prehádzovačom dosiahnuť už pekná rýchlosť. Istotne by s tým súhlasili aj moji dobrí strýkovia. A možno aj strýko Albert.

0: Počúvali ste čítanie z poviedkovej knihy Dušana Dušeka Gombíky zo starej uniformy. Interpretoval Michal Ďuriš. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2019.
1: Z programu Rádia Devín. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
2: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
3: Fuj, v tej telke sú potkany!
2: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie.
4: Ak tu zhoríme, musím ti niečo povedať. Milujem ťa, Carmen.
5: Čo to ryti?
6: Chcela som len spravodlivosť.
2: Špičkové obsadenie. Odhalia redaktorka, zvukára, dirigent, kto pácha zločiny v obrátenej pyramíde?
7: Hudba má v sebe neuveriteľnú silu.
2: Počúvajte nový 8-dielny seriál od Gabriely Alexovej a Juraja Rajmana. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
8: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofónom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Júrikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Svetové rádio Devín.

Dobrý večer. O malú chvíľu sa prenesieme prostredníctvom zvuku do Berlína. Začínajú sa koncerty zo sveta, na programe máme záznam, v ktorom hlavnú úlohu hrá Berlínska filharmónia a diela Morisa Ravela a Hansa Rota. V druhej časti zaznejú aj ročné obdobia Piotra Iliča Čajkovského. Nerušené počúvanie vám želá Silvia Zvarová. Moris Ravel bol vo svojom diele spočiatku ovplyvnený Claudom Debussym, Ericom Satiem aj mocnou hrstkou. Bol schopný syntetizovať veľmi rozmanité prúdy a zároveň si už od svojich prvých diel vytvoriť dobre rozpoznateľný štýl. Všimneme si zložité harmónie, zovretosť a prehľadnosť formy, nádherné farby. Striedajú sa u neho impresionistické skladby s neoklasicistickými, pri ktorých kládol dôraz na formálnu vycibrenosť. Výraz Ravelovej hudby siaha od krehkosti, tajomstva cez extrovertné a bujaré allegro odkazujúce ku španielskej kultúre až expresionizmu. Oba Ravelové klavírne koncerty vznikali v rovnakom roku 1931 a sú autorovými poslednými veľkými dielami. Ťažko možno nájsť v tvorbe nejakého skladateľa práce rovnakého druhu, písané súčasne a predsa s tak protichodným charakterom. Koncert D-dur pre ľavú ruku je pre klaviristu, ktorý prišiel o ruku v prvej svetovej vojne a má črty dôstojnej vážnosti, ušľachtilosti. Klavírny koncert G-dur, ten si o malú chvíľu vypočujeme, Ravel charakterizoval ako koncert v tom najúžšom význame tohto slova, napísaný v duchu Mozartových a Saint-Saënsových koncertov. Naozaj sa nazdávam, pokračuje Ravel, že hudba koncertu môže byť veselá a živá. Nemusí byť hlboká ani sa usilovať o dramatické efekty. Taký aj koncert G-dur, virtuózny, priam kypiaci životom, hovorí autor. A naozaj je pulzujúcou zmesou živých tónov, dýchových nástrojov, trblietavých klavírnych pasáží, uvoľnených jazzových motívov a baskickej ľudovej hudby. Slávna druhá časť sa začína s novou meditáciou v podaní klavíru solo. Dielo je ideálnou príležitosťou pre hviezdneho klaviristu Lang Langa. Sprevádza ho Berlínska filharmónia pod vedením Pavo Jervyho, Moris Ravel, koncert pre klavíra orchester G-dur a časti Allegramente, Adagio Assai, Presto.

Skvelí interpreti, iskrivá hudba, zaslúžené bravo publika, počuli ste sami, Berlínska filharmónia účinkovala pod taktovkou Páva Jervyho, počuli sme klavírny koncert G-dur Morisa Ravela, solistom bol Lang Lang. Návštevníci koncertu hviezdneho klaviristu len tak nepustili. Prídavok si vypočujeme aj my, Sweet Loony, Claire de Lune, Claude Debussyho zo suity Bergamask hrá Lang Lang.

Lang Lang a jemný svit Luny Claude Debussyho, to bol prídavok z koncertu v Berlínskej filharmónii. V Rádiu Devín počúvate koncerty zo sveta a pokračujeme posledným dielom večera. Pávo Jervi nám predstaví veľkú, rapsodickú, neskororomantickú, vyše 50-minútovú a jedinú symfóniu Hansa Rotha. Meno skladateľa, ktorého znovu objavenie v posledných rokoch obohacuje naše vedomosti o neskororomantickom hudobnom umení. Kto je Hans Roth? Gustav Mahler dáva zmysluplnú odpoveď. Zakladateľ novej symfónie, ako ju chápem ja. Hudobník, ktorý zomrel neuznaný a v núdzi na samom prahu svojej kariéry. 22-ročný Hans Roth sa snažil dostať do povedomia takmer hodinovou symfóniou. Dvere viedenského Musikverajnu mu však ostali zatvorené. Odmietnutie ho priviedlo k zrúteniu. Prepukla u neho duševná choroba, o 4 roky neskôr zomrel v psychiatrickom ústave na tuberkulózu. Vďaka jeho priateľom sa zachovali rukopisy, odovzdali ich do hudobnej zbierky Rakúskej národnej knižnice, kde sa o storočie neskôr, koncom 80. rokov 20. storočia, vynorila partitúra jeho prvej symfónie a hudobný svet spozornil. Nádejný autor študoval kompozíciu a orgán na Viedenskom konzervatóriu. Dielo Hansa Rotha pripomína Schumana, Wagnera, Brucknera a Gustava Mahlera. Podobnosti sú obzvlášť výrazné v skerce, ako budeme počuť, ktoré má pozoruhodnú blízkosť s druhou časťou Mahlerovej prvej symfónie, ktorú napísal o 8 rokov neskôr. Mahler a Roth spolu študovali v kompozičnej triede Franca Krena, boli dobrými priateľmi a intenzívne si vymieniali nápady. Je tak úzko spätý s tým, čo je vo mne najdôležitejšie, že sa zdáme byť ako dva plody toho istého stromu, povedal údajne Mahler podľa jeho blízkej dôverničky Natálie Bauer-Lechnerovej. Okrem toho, že sa o ňom vyjadril ako o tvorcovi novej symfónie, dodal, napriek tomu, čo zamýšľal, sa to ešte celkom nedosiahlo. Johannes Brahms bol priamočiarejší a kritizoval partitúru prvej za to, že obsahuje toľko triviálneho alebo nezmyselného popri toľkej kráse. Obe hodnotenia mieria k jadru. Symfónia Hansa Rotha mohla znamenať začiatok skvelej kariéry. Je to dielo nepochybne veľmi nadaného študenta. Dnes aspoň doplňa nielen rakúsku hudobnú históriu konca 19. storočia. Úvod symfónie má rozsiahlú tému, dlhú 28 taktov. Je hymnická, plná romantickej bujarosti. Píše sa, že veľa z toho, čo nasleduje, je dekoratívne a evokuje asociácie s bohato ozdobenými fasádami viedenskej Ringstrasse, ktorá bola vtedy vo výstavbe. Pomalá druhá časť má charakter akoby organovej improvizácie. Temná, zemitá, pretkaná barokovými gestami v štýle Händla. Rothov učiteľ kompozície Hans Kren písal takmer výlučne sakrálnu hudbu. Ako organistu ho učil Anton Bruckner, takže cesta časti je určite previazaná s jeho pedagógmi. Na záverečných stránkach sa hudba otvára a rozširuje do mystickej vízie posmrtného sveta. Treba však ešte upozorniť na tretiu časť, ak pre nič iné, skerco je dôvodom, prečo si symfóniu musíme vypočuť. Autor je tu konzistentne originálny, mladistvý a silný v hudbe, ktorá znie na rok 1880 prekvapivo inovatívne a nápadne malerovsky, keďže sa tu ironický Lendler zráža s pôvabným valčíkom. Rovnako ako v mnohých Brucknerových symfóniách, aj Rothovo finále je najzávažnejšou časťou. Podobne ako jeho vzor, vpletá sem spomienky na skorší materiál. Začína expanzívne a rapsodicky, ako koláž myšlienok. V polovici prichádza pompézny pochod. Symfónia končí krásnym vykúpením, záverom v pianissime, esteticky nie nepodobným Wagnerovmu Parsifalovi. Dosť bolo slov, čaká nás 50 minút hudby. Pod vedením Páva Jerviho účinkuje Berlínska filharmónia, Hans Roth, symfónia číslo 1 E-dur, časti a la breve, sehr langsam, scherzo, sehr langsam belebt.

V rádiu Devín znela hudba plná energia, hĺbky so zamatovým zvukom. Zaslúžený potlesk a ovácie patrili Berlínskej filharmónii a dirigentovi Pávovi Järvimu. Hrali symfóniu číslo 1 Hansa Rota. V relácii Koncerty zo sveta z hudobnej ponuky Európskej vysielacej únie Eurorádia dnes z Berlína máme do 21. ešte čas. A keďže sme si v úvode vypočuli interpretačné umenie Lang Langa, program touto hviezdou aj uzavrieme. Z množstva diskografie som vybrala nahrávku ročných období Piotra Iliča Čajkovského. V 12 častiach autor zobrazuje charakter jednotlivých mesiacov roka. Väčšina z nich je veľmi populárna, hrávajú sa jednotlivo ako prídavky na koncertoch a poznáme ich v nesčetných úpravách. Čajkovský písaniu týchto skladieb nevenoval najvážnejšie úsilie, komponoval ich na objednávku. Napriek povedanému a faktu, že sú väčšinou v jednoduchej forme, každá z nich je malým klenotom a každá obsahuje melodické majstrovské dielo. Aj v takýchto miniatúrach počujeme eleganciu, vrúcnosť a pre Čajkovského typickú melanchóliu. Určite aj preto sú tak nesmierne populárne. My si ich vypočujeme v origináli, teda vo verzii pre klavír. Lang Lang hrá výber z cyklu ročné obdobia Piotra Iliča Čajkovského.

Výber z miniatúr ročných období Piotra Iliča Čajkovského sme si vypočuli v interpretácii vynikajúceho Lang Langa. Koncerty zo sveta sa končia. Pripravili ich a za pozornosť ďakujú zvukový majster Peter Áč a redaktorka Silvia Zvarová.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinské ulici otáč.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín, hudba mladých.
1: Dobrý večer, vážení poslucháči. Relácia Hudba mladých, ktorá sa práve začína, vás zavedie do Žilinského domu umenia Fatra, sídla štátneho komorného orchestra, kde sa 22. apríla 2026 uskutočnil koncert víťazov súťaží študentov konzervatórií Slovenskej republiky v školskom roku 2025-2026. Koncert bol súčasťou festivalu Allegretto Žilina 2026. Toto podujatie každoročne predstavuje najtalentovanejších mladých interpretov slovenských konzervatórií a ponúka im príležitosť vystúpiť na profesionálnom koncertnom pódiu. Príjemné počúvanie hudby mladých vám želá Ľuboš Kovačech. Koncert otvoril víťaz súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v odbore hra na bicích nástrojoch, štvrtá konzervatória Jána Levoslava Belu v Banskej Bystrici, Viktor Sojka z triedy Petra Solárika a Jána Fialu. Viktor zahral skladbu skladateľa Nebojšu Jovana Živkoviča, Pezzoda koncerto pre malý bubon a po nej skladbu pre marimbu Amelin od francúzskeho skladateľa a perkusionistu Erika Samita.

Víťaz súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v odbore hra na bicích nástrojoch, štvrtá konzervatória Jána Levoslava Belu v Banskej Bystrici, Viktor Sojka, z triedy Petra Solárika a Jána Fialu, zahral skladbu skladateľa Nebojšu Jovana Živkoviča Pezzoda koncerto pre malý bubon a po nej skladbu pre marimbu Amelin od francúzskeho skladateľa a perkusionistu Erika Samyta. Nasleduje víťaz súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v odbore kompozícia. Tretia konzervatória Jána Levoslava Belu v Banskej Bystrici, Filip Prievalský z triedy Kataríny Koreňovej. Filip zahral svoju autorskú kompozíciu nazvanú Štyri obrazy v dvoch podobách s časťami Andantino, Moderato Pesante Rubato, Largo Allegretto Allegro a Vivace.

Víťaz súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v odbore kompozícia 3. konzervatória Jána Leboslava Belu v Banskej Bystrici Filip Prievalský z triedy Kataríny Koreňovej zahral svoju autorskú kompozíciu s názvom 4 obrazy v dvoch podobách. V Rádiu Devín počúvate, vážení poslucháči, reláciu Hudba mladých s Ľubošom Kovačechom. Dnes vám ponúkame zostrih záznamu koncertu víťazov súťaží študentov konzervatórií Slovenskej republiky v školskom roku 2025-26, ktorý sa uskutočnil 22. apríla 2026 v Dome umenia Fatra v Žiline v rámci festivalu Allegretto Žilina. Koncert pokračoval vystúpením víťazky prvej kategórie súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v odbore spev dievčatá, štvrtáčky konzervatória v Bratislave Mariany Čurkovej z triedy Kataríny Juhásovej Štúrovej. Sprevádzaná Janou Naďovou Juhásovou zaspievala listovú pieseň O Kanžedör a čajkovského romancu Jali v pôle daní travúška byla z cyklu 7 romancí opus 47 číslo 7.

Víťazka súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v odbore SPEU v prvej kategórii dievčatá, štvrtáčka konzervatória v Bratislave Mariana Čurková z triedy Kataríny Juhásovej Štúrovej zaspievala sprevádzaná Janou Naďovou Juhásovou listovú pieseň O Kanže Dör a čajkovského romancu Jali v pôle Dani Travúška byla z cyklu 7 romancí opus 47 číslo 7. Koncert víťazov súťaží študentov konzervatórií Slovenskej republiky pokračoval vystúpením víťaza súťaže v odbore spev v druhej kategórii chlapci, šiestáka konzervatória Jozefa Adamoviča a konzervatória Petra Dvorského Košice z triedy Mariana Lukáča Olivera Olejára. Oliver zaspieval sprevádzený Silviou Golecovou Schwarzbacherovou pieseň Mikuláša Schneidera Trnavského Sedíme tu smutný zo zbierky Drobné kvety opus 16 a recitatív áriu Sedliaka z oratória Jozefa Haydna 4-ročné obdobia.

Víťaz druhej kategórie súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v odbore spev, chlapci, šiesta konzervatória Jozefa Adamoviča a konzervatória Petra Dvorského Košice z triedy Mariana Lukáča, Oliver Olejár, zaspieval sprevádzaný Silviou Golecovou Schwarzbacherovou pieseň Mikuláša Schneidera Trnavského Sedíme tu smutný zo zbierky Drobné kvety opus 16 a recitatív áriu Sedliaka z oratória Jozefa Haydna 4 ročné obdobia. V Rádiu Devín počúvate, vážení poslucháči, reláciu Hudba mladých s Ľubošom Kovačechom. Dnes vám ponúkame z ostrých záznamu koncertu víťazov súťaží študentov konzervatórií Slovenskej republiky v školskom roku 2025-2026, ktorý sa uskutočnil 22. apríla 2026 v Žilinskom dome umenia Fatra v rámci festivalu Allegretto Žilina. Koncert pokračoval vystúpením víťazky súťaže v odbore Hra na husliach, druháčky konzervatória Bratislava, Márie Kovalčíkovej z triedy Juraja Tomku. Sprevádzená Máriou Haincovou zahrala tretiu časť Molto moderato e maestoso Allegro non troppo z tretieho husľového koncertu H-moll 61. opusu Camilla Saint-Saënsa.

Víťazka súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v odbore hra na husliach, druháčka konzervatória Bratislava Mária Kovalčíková z triedy Juraja Tomku, zahrala sprevádzaná Máriou Heinzovou tretiu časť Molto moderato e maestoso Allegro non troppo z tretieho huslového koncertu H-moll 61. opusu Camilla Saint-Saënsa. Koncert víťazov súťaží študentov konzervatórií Slovenskej republiky pokračoval vystúpením víťaza súťaže v odbore hra na klavíry tretiaka konzervatória Bratislava Ondreja Sýkoru z triedy Ivety Sabovej. Ondrej zahral prvú časť Allegro moderato Ma energico z baladickej suity 9. opusu Eugena Suchoňa.

Víťaz súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky v odbore hra na klavíry, tretia konzervatória Bratislava Ondrej Sýkora z triedy Ivety Sabovej zahral prvú časť Allegro moderato ma energico z baladickej suity 9. opusu Eugena Suchoňa. Na záver koncertu víťazov súťaží študentov konzervatórií Slovenskej republiky vystúpil víťaz súťaže v odbore hra na cymbale Oleh Hrinkiu, 6. konzervatória Jozefa Adamoviča a konzervatória Petra Dvorského Košice z triedy Michaila Zachariu. Sprevádzaný Danou Zacharia zahral koncert Slnečný kruh pre cymbal a orchester súčasného ukrajinského skladateľa Ihora Hajdenka.

Oleh Hrinkiu, 6. konzervatória Jozefa Adamoviča a konzervatória Petra Dvorského Košice z triedy Michaila Zachariu zahral sprevádzený Danou Zacharia koncert Ihora Hajdenka Slnečný kruh pre cimbal a orchester. A to už bola hudobná bodka za zostrihom záznamu koncertu víťazov súťaží študentov konzervatórií Slovenskej republiky v školskom roku 2025-2026, ktorý sa uskutočnil 22. apríla 2026 v Žilinskom dome umenia Fatra v rámci festivalu Allegretto. Na nahrávke spolupracovali Roman Laščiak, Pavel Hanzel a Mirko Krajčí. Reláciu pripravil a prihováral sa vám, vážení poslucháči, Ľuboš Kovačech. Čas vyhradený pre reláciu Hudba mladých vyplní partita Alexandra Mojzesa na poctu majstra Pavla Zlevoče pre veľký orchester Opus 67. Symfonický orchester Československého rozhlasu Plzeň diriguje Josef Blacký.

Vypočuli ste si partitu Alexandra Mojzesa na poctu majstra Pavla z Levoče pre veľký orchester Opus 67. Symfonický orchester Československého rozhlasu Plzeň dirigoval Josef Blacký. Z relácie Hudba mladých je to všetko. Za pozornosť vám ďakuje, vážení poslucháči, Ľuboš Kovačech. Do počutia.

Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie. Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Veroniky Šiklovej Líštičky majú rady teplo. Účinkuje Judita Bilá.

Jarné synkopy. Líštičky majú rady teplo. Jar prišla už v zime, ale opatrne a pomaly ako slimák. Len ti tu zrazu hocičo spod listov z lanskej jesene lezie a vystrkuje zelené rožky a konáre začínajú puchnúť. Ozve sa hrdlička, ale inak. A drost, pravdaže. Ten by sa s vami rozprával úplne do večera. Toť sused jedného vycvičil, Deep Purple mu pískal a ten jeho drost vraj vždy priletel. Chcel mi to ukázať, lebo veď iba vtedy to platí, no drost už bol unavený a nepriletel. Alebo priletel inde, inému, na iný nápev. Šli sme do Brna. Nie po diaľnici, čo najpomalšie, cez dediny a dedinky, nech vidíme krajinu. Rádio blbne, ale dlho sme s mužom spolu nikde sami neboli. A tak nehovoríme nič, len ako by mi niekto vyťahoval z jamúok oči po krajine. Ešte je sivá a hnedá, piesková a trochu ako by ju zastrel dym. Toto všetko sa však onedlho zmení. Najskôr slimačím tempom predstavujem si v zemi tie cibule, tie hľuzy, tie korene, tie prepleteniny, uzly a uzgy vtlačené do ílu, hliny a piesku, do zeme. To biele plesnivé, to hrdzavé a to hnedé, ako sa mení na zelené, larvičky, chrobáky, červíky, aké majú lesklé a hnedé nožičky, aké sú usilovné a statočné a koľko ich je v tej zemi. Ešte je studená. Keď som hrabala, všelikde som načrela prstami. Cítila som, aká je studená, aj ako vonia. Hnedá a čierna spolu. To zelené, čo ešte nie je. To mäkké, aj tvrdé, rozmočené. Brúškami prstov, ukazovákom, prostredníkom, prstenníkom v zemi. Vzorky za nechtami. V aute sme ticho ako vo vajci. Obloha sa farbí, deň je hneď a hneď bude aj večer. Už sme v Čechách. Krajina nevie, že tu má byť hranicou. Vravel syn, raz v Brne do noci uprostred rozhovoru s kamarátmi zakašľal. Z okna zakričala teta, choď si kašľať na Slovensko. Poďte si k nám niekto zakašľať. Spomeniem si na tú tetu. Tie koláče mám orátané. Nejedz ich, smejeme sa s mužom. Daj si minerálku. Zaspávať za volantom ako kocúr, keď je takéto slnko a medená krajina. Myslím na tú tetu, čo rozozná slovenský kašeľ od českého. Usmievam sa, no výhľady sa menia. Sme v meste, sivá a medená a biela, taká mestsky sivá, kostýmová. Chcelo by to novú kabelku. Vo štvrti Veverží, okolo baraku, na ktorom bola kedysi menovka Jan Skácel, a suseda, čo umývala schody, možná niekdy řekla hostúm, že básník není doma, šel se projít. Teď sem s ním mluvila, ale jo, pani je doma. Před chvílí sem ji videla viešet prádlo. Básník už dávno nie je doma. To len ja si tie rozhovory prehrávam. Som ten aj iný host. Naši v nájomnom byte s Pavlačou sú doma. Syn aj jeho kamaráti, a je ich dosť, tak kladiem na stôl tie porátané koláče. Chalani okolo stola ako vrabce, ako sa na mňa pozerajú. Chlapci, čo tu teraz nemajú mami, a náš Vinco má. Tie koláče, ako by som ich podala ich mamám. Aj s receptmi zapísanými na jazykoch ich chlapcov. Detaily spresníme. Hľadáme české a moravské ekvivalenty modranských fašiangových šišiek s marhuľovým lekvárom. Prvú som včera ochutnala, nazrela dnu, či má vo vnútri bublinku, bez ktorej by to nebolo ono. Bolo to ono, ale ono je to vlastne až dnes, s týmito chlapcami, čo majú pusy od cukru. V tejto bubline. Smejeme sa, izba je plná neviditeľných mám. Sedia tu na diváne vedľa nich. Neviditeľne sa s nimi zhováram a potom na prechádzke mestom kráčam vedľa Vincovej milej. Predstavujem si, ako tadialto idú spolu, aj čo si vravia. Spomeniem útržky našich rozhovorov z detstva. Vyťahujem to zavše v rozhovoroch ako fotografie. Všetko staré stále nosím so sebou.
neviditeľné, plné vrecká, ako slimák dom to vláčim. Kupujeme dve japonské autorky v kníhkupectve. Vyťahujem verše Ivana Blatného a Petra Borkovca, milého básnika a kamaráta. Spomeniem si, ako písal o chrobákoch. Zabudla som to spomenúť chlapcom, keď sme hovorili o karafiátovej knižke Broučci a Filutovi či Fiškusovi Ferdovi Mravcovi v izbe s divánom, na ktorom sedeli neviditeľné mami. Spomeniem si na Petrov posledný text o včelách s ruským až romantickým prídychom, na všetky jeho prozaické texty plné drobností. To nie sú odrobinky z chleba. Tie maličkosti, to sú semienka, z ktorých sa ten chlieb pečie. Pohľadkám knižku a na inom mieste rovnako medenú brošňu. Bodliak, ktorú mi podá syn. Nádherná vecička, ale ide jar a bodliak je skôr jesenná ozdoba. Toto tu nevonia a prstene sa mi nepáčia. Patény sú plné tovaru. Je mi ľúto dievčaťa v červenom svetri, že nič nepredá. Vychádzame na námestie, chcela by som niečo povedať o krajine a tomto meste, no ukladá sa to všetko na akési tiché miesta, kde sa o tom, čo vidíš, nehovorí. Neskôr v spomienke? Tam by to mohlo figurovať ako tichá radosť či šťastie. Predjarný výlet za synom, dovoľovať si očami po krajine, myslieť na skácela, ako si tu chodil, na básnika Petra, ako si chodí niekde inde, a napokon je z toho záznam, takmer ako mapa tej časti vnútornej krajiny, kde to prienik s reálnym naozajstným svetom. Len ide o to, ako sa to povie či napíše, lebo hovorí sa to ťažko. Možno by som mu mala povedať, že je to lepšie, ako sa na prvý aj druhý pohľad zdá, napísať o tom, že sa mu niekedy podarí v jednom odstavci román. To má z tých básničiek. V próze to môže vyzerať ako romantická skratka. Taká, v akej sme sa v mladosti všetci boskávali. Vidieť a dotýkať sa očami sveta, kde je syn doma. Zhovárať sa s jeho kamarátmi. Potom si v kúpeľni, ktorá mi pravdaže nepatrí, prezerať o samote drobnosti. Uteráky, tégliky s krémami a vodičkami, zubné kefky a pasty. Všimnúť si malý fliačik na stene. Mapka neznámeho, no existujúceho sveta. Zazrieť synov uterák vysieť na vešiaku medzi ostatnými, ten, ako si tam visí ako naša zástava. Ovoňať ho, potom ovoňať ďalší, cudzí, chlapčenský. Kto si ho zašil? Ten, kto sa stará, čo perie posteľnú bielizeň. Všetko tu inak vonia. Utrieť umývadlo, opäť mapka a posadiť sa k mamám na diván. Nechať sa obslúžiť jedlom, ktoré som priniesla. Som tu naša, len nie som doma. Hoci som všade, kam prídem. Očami dobijem dáke územie, obľúbim si kút, kvet, strom za oknom, alebo aj vázičku. A v nej potom bývam ako džin. Niekedy si obľúbim slovo a to je potom návodom na použitie aj prežitie. Kľúčom od dverí. Podnikám výlety po miestnostiach, uliciach, námestiach. Čítam. Lištičky mají rády teplo. A potom vravím o Exupéryho líštičke, ktorá bola iná ako tie z bájok a rozprávok. Romantická dobráčka. Líška je však symbol čohosi prefíkanejšieho. Ten rozdiel tam je. Znovu spomenúť nádherné české slovo filuta, odomknúť nám dvere a nazerať dnu. Podobné hudobnému nástroju, jemnejšej flaute, čo musí medzi flautou a pikolou. Malo by v tomto hudobnom parte zaznieť stretnutie s líškou na predmestí francúzskeho mesta v Alpách, západ slnka, ktorý mal rovnakú farbu ako obilie, a tu ti kráča jej veličenstvo s béžovou sliepkou v papuľke. Tón v tóne to tam je. Skryte si tú fotografiu do vrecka, pani. Divákov niet. Líška je filuta aj fiškus. Je fikaná aj prefíkaná. U nás v Modre by povedali trochu kurvisko.
A Exupéry vám ju núka za kamošku. Ale nie o tom som chcela hovoriť. Ja len, že dobrý názov pre knižku by to bol. Domov ideme cez Bielu horu, stmieva sa už na českej strane, na Morave, pravdaže. Nesvačilka, Zelničky, Tešany, Šaratice, Borkovany, znovu básnik Petr. Vľavo Kašnice, Valihrach, Terezín, Čejč, Hovorany, Mutenice. Takéto názvy to musel vymyslieť niekto, kto sa tešil odniekiaľ domov. Obzerám si tie miesta s ľuďmi, v oknách zažínajú lampy a mami ohrievajú večere. S komínou stúpa k nebu dym a slnko zapadá. Všetko je zrazu červené. V Čechách tomu vravia červánky a u nás zore. Slnko zapadá, ako by sa rozlievalo po oblohe. Ale len sprava. Zľava je Medená hora a potom Biela hora a sme doma. Lištičky mají rády teplo. Stateční a hbití sú broučci, i když sú v zemi. Spomeniem si na chlapcov a dievča, ako si tam bývajú, ako sa tam tisnú ako chrobáčiky, v byte, v domčeku s pavlačou, ako sedia na diváne so svojimi neviditeľnými mamami, možno práve dojedajú šišky, ktoré som priniesla, a v kúpeľni na vešiakoch tie uteráky ako nejaké rodinné zástavy.

Karanténa. Zapálila by som si. Znovu je jar a tuším, celá výjde na zmar. Krajina už nie je zamatová. Vymotala sa z chlpacín, ktoré tam vlastne ani neboli. Nezahaľuje ju dym ani hmla. Z najhoršieho je vonku. A je to také, ako keď nájdete vajko. Presné, vlhké, ohraničené. Tieto obrázky by mohli slúžiť ako laboratórne vzorky potoka. Výrez krajiny v objektíve viditeľný voľným okom, na prvý pohľad na zelenalé až modrasté kamene, ostré, hoci ich obmýva voda, no možno ich mení aj inak, ako zvláča po hrstiach všelijaké náplavy. Zavše sú hranicou. Tu prúd vody nesie konárik, kameň ho zastaví, za konárikom pláva list, potom len kostra, skelet listu bez toho zeleného alebo hnedého vo vnútri. Potom pláva sojčie pierko, za ním znovu konárik, potom čierny drôtik, klobúčik žalúďa. Kameň s naplaveninou vyzerá ako špicaté vajce v rozostrenom, strapatom hniezde. A keď je toho mnoho, naplavenina sa preškoprtne a pláva ďalej. A inde, medzi dvoma kameňmi je to iné ako medzi troma. A tam, kde je iba hnedé blato, potok mení farbu. Voda v potoku je priehľadná. Aj niektoré listy sú priehľadné a kolmo na potok stoja stromy. Sú holé. Aj slnko, čo pomedzi ne presvitá, je holé. Aj kríky sú holé a možno aj zajace, ktoré tu neviditeľne možno čupia v ešte holých kručinkách, sú holé. A v noci tie oblé kamene v potoku asi svietia. No možno aj nesvietia. Večer zhasnú a len voda tečie aj v noci. A prenáša tie konáriky, ktoré keď sa hromadia, vytvoria hrádze, no zrazu jeden pribudne. A povedzme, že demiurg kráča lesom a pohmkáva. Nazrie do potoka a zrazu vie, prečo Japonci maľovali tušom vlny a majú atlas tých namaľovaných vln a vlniek. Atlas toho, čo vodu dáva do pohybu a láme ju. Láme aj svetlo. Uvedomí si to až večer, keď si ten atlas prezerá. Možno je to dých mladosti a jary, čo nadľahčuje potok a nesie konáriky, aby splynuli zo zemou a porodili kvety. Vlny a vlnky sa vinú pri nohách týmto stromom, zalievajú blatistý okraj potoka aj so stopami, čo pôsobia ako fosílie vtlačené do povrchu krajiny. A neviditeľný ktosi, možno demiurg, aby som to slovo znovu použila ako kameň, na ktorý položím nohu, keď idem potok preskočiť, kráča, usmieva sa, keď si spomenie na Faulknerovo prirovnanie, že na neho čiesi pekné oči vyskočia ako dvaja psi. Krajina pod kopcom pri potoku skáče ako pes. Zmení sa na spadnutý strom, na suché lístie, pod ktorým bývajú ligotavé chrobáky, z ktorých na mokrinách okolo potoka vyrastú ružovkasté hrbolčeky devecilov. Jeho tu hojne na vlhkej, zaplavovanej, výživnej, humóznej a kamenistej hlinitej pôde. V priekopách, ako by tu bola dajaká zázračná zelenkavosivá niva. Niekde prečiarknutá hnedou alebo mokrou čiernou. A pritom čo niva, kraj lesa. Výrez z krajiny, svojhlavosť demiurgovho pohľadu na krajinu, jeho rukopis, jeho strpknutosť, jeho drsnosť. Jeho línie, jeho tonalita, jeho lomené tvary, leptajúce jarné svetlo. Jeho fialky, kysličky, bliskáče, chochlačky alebo gacky. Večer tu bude fialový. Rozvonia sa, rozzvoní zvončekmi modrého pľúcnika, úplne nečujne. No demiurg, stvoriteľ, duch a pán lesa, pokojne to môže byť aj zajac. Bude vedieť, vlastne už teraz vie, a len voda mu to, ako si tu plinie, všetko stále rozostruje. Potok je ako sivo-belaso hnedá vitráž, vinúca sa tanečným parketom a stromy, starký, stoja vrastené petami koreňov do zeme. Počuť len zvonenie modrých pľúcnikov.
Rozdiel medzi priemerom a polomerom je polomer. V lete tu potok vyschne a zem bude zvetrávať.

pôstna. Veľká noc je v dohľadne. O chvíľu bude veľký týždeň, ale takto na jar sa všade dejú nejaké veľké veci. Napríklad rozkvitli takmer všetky ovocné stromy v našej záhrade a širokom okolí od nevidím do nevidím. No a o chvíľu zakvitnú aj trnky. Trnková zima sa tomu hovorí. Vtedy sa ochladí a studený vietor bude rozfúkavať biely trnkový kvet po modranských kameniciach. A ešte v apríli, hoci kedy čert bije babu. To je, keď svieti slnko a potom sa rozprší, ale iba slabo. Rukávom si obloha slzy utrie a znovu vysvecuje slnko. Trci chvíľa a mrcha čas je to isté, len nikoho nik nebije. Apríl je dobrý mesiac. Napríklad kvitnú čerešne a ľudia sa môžu pod nimi boskávať. V máji sa vraj boskávajú všade, to je mesiac lásky, ale v apríli pod čerešňami. A ešte rozkvitnú púpavy a z tých sa dá variť med. A vyletia všetky včely. A muchľujú sa v tých kvetoch, chodia si do nich ako do kina. A muchy a pavúky naťahujú v záhrade pavučiny a tie sú takto z jary také pevné a silné, že keď prší, visia na nich dažďové kvapky, ako by sa sušili na šnúrach na bielizeň. Hoci kde medzi jazmínom a keriou sa leskne pavučina, z kerie na jazmín, odtiaľ na dulovec, niekde do trávy, hompáľa sa v nej malý pavúk ako na ihrisku. Lodyhy listov majú v apríli zvláštne tvary. Vyrovnávajú sa zo svojej zrolovanosti ako plagáty a hlásia, je jar. A je apríl v plnej paráde. Niektoré sú celé popísané muchami. Všetko vonia. Aj zem, keď sa poleje. Zletia do trávy drozdy a hrdličky hurtovné a dúchajú do nej a krútia hlavami, že no toto. Najlepšie to majú niektoré stromy. Tečie z nich voňavá stromová miazga a v ich korunách si vijú vtáci hniezda. Dlho do polnoci nemôžu zaspať a tak si v tých hniezdach všeličo rozprávajú a duduškajú do noci. Niektoré vtáčiky rozprávajú zo sna, ale to my ľudia nevieme, lebo spíme. A iní vtáci priletia, posadia sa na konár a kričia tu som, kričia tu som, aby sa vedelo, keby niekde bola nejaká ona. A ďatle operujú, ťukajú, ale takto na jar tiež vraj iba preto, aby sa vedelo, že zobák je nabrúsený a hniezdo môže byť toť pod pazuchou stromu. Po zime má kôra stromov žltkasté, hrdzavkasté fliačiky a všelijaké nové svieže odtienky. Aj zelená v záhrade svieti. Na listoch sa naťahuje hmyzí drobisk, včely chodia obťažkané žltými taškami a mušky, mravce, bystrušky z jedného konca záhrady na druhý. Aj ropucha na našom gánku nadúva hrdlo. Nie, teraz nestraší hmyzí drobisk. Tentokrát volá kamarátku. Niektoré stromy v apríli vyzerajú ako úplne neznáme druhy. Zelená svieti, zelenkavo-žlté mapky na kôre, celé oblepené dôležitými zelenými jarnými správami a plné vyvreskujúcich vtákov. Samá porada takto na jar. Úplne nové druhy kvetov nachádzam. Zlatone si v ich kalichoch robia hniezda. Všetko sa leskne a je celkom iné. Nové. Kde som už taký ukričaný strom ako náš orech videla? Jasné, minulý rok. Ale ako som na toto všetko mohla takto zabudnúť?

koľajach. Aj keď je veľkonočný pondelok, ideme do Brna. Prejdeme cez záhradu za humná, lebo tam stojí auto, a očami pozdravíme všetky stromy. Ideme do Brna odviesť syna do školy. V perneku vidíme malého šibača s fľašou od minerálky. Stojí za bránkou a odzátkováva fľašu. Pod pazuchou korbáč. Už mu aj idú otvoriť. Usmejeme sa na seba so synom a ja poviem, že niekto to schytá. Keď ideme do Brna, počúvame v aute Milana Kunderu, ako s francúzsko-moravským prízvukom hovorí o uniforme, ako zmizla, lebo všetci sú v koľajach. A debatujeme o tej uniforme aj koľajach, o vete, ktorú asi skomolím. Keď bude čitateľa zaujímať Franz Kafka viac ako Josef K., je s Kafkom amen. Potom vidíme ďalších malých aj veľkých šibačov a o chvíľu sme v Čechách. Brno je zlatá loď. Na všetko svieti slnko. Napcháme chladničku veľkonočnými dobrotami a umyjeme starý riad. Potom sa vyberieme do mesta a kráčame na hrad, na vyhliadku za Janom Skácelom, ktorý sa mlátil v modranskej kuchyni u babičky Janky s básnikom Vernišom. Nájdeme sochu básnika Strubiek, krajina s všelijakými lisinkami. Všetky stromy sa nejakým spôsobom dotýkajú krajiny. Všade jar ako nejaký dobrý úmysel, čo krajine žičí. Stretávame aj modranov v Brne. Smejeme sa, ako sme vypiekli so šibačmi a naši muži ľutujú, že nemajú korbáče a nemôžu nás vyšibať. Pijeme s mužom kávu na starodávnej terase jednej z kaviarní pod hradom. Hovoríme o pive, ktoré tu čapujú, a o tom, že takmer všetko dobré vzniká kvasením. Dodávam, že aj dobrá literatúra potrebuje zavše dlhý kvasný proces. Aj popoludní ideme za Jánom Skácelom, tentoraz na cintorín, ktorému v Čechách vravia hřbitov. Na ústrední hřbitov, lebo toto je dnes Skácelov deň. S tým sme vyrazili z Modry a pustili si v aute dve Skácelové uspávanky. Ale potom sme počúvali Milana Kunderu a debatovali o tom, že biografické údaje by nemali byť súčasťou výkladu spisovateľovho diela, a ešte o uniformách. Brniansky cintorín je krásny a veľký. Premáva po ňom aj autobus, aby ste sa nestratili a aby vás neboleli nohy. Céru tlačia tenisky a my sa rozliezame po cintoríne. Čítame mená na náhrobkoch, pozeráme staré stromy, chválime nové, mladšie, najmä brezy, aké sú rovné, vzpriamené a ako si tam stoja. Prechádzame okolo hrobu Antonína Mrkosa a ja si spomeniem na našu astronómku Ľudmilu Pajdušákovú, jeho manželku. Pracovali spolu na observatóriu na Skalnatom plese. Vravím synovi, že objavil vyše 200 planétok a komét. Samozrejme, vedela by som počet spresniť použitím Google, no neurobím to. Schádzame na akési námestie Hřbitova, kde ležia slávne osobnosti, a odrazu sa modlím pri hrobe Leoša Janáčka. O ňom nám v aute všeličo povedal Milan Kundera. To isté urobím pri básnikovi Oldřichovi Mikuláškovi a z diaľky už vidím bustu Jana Skácela, no nejdem tam hneď, lebo veď za ním sme do Brna prišli. Idem až potom a potom stojím, ba aj si sadnem a je mi smutno. Vraciame sa domov a hovoríme o Skácelovi a o Brne. V duchu trochu oponujem Milanovi Kunderovi. Brno a okolie je krásne. Určite sa práve pohyb Skácela touto krajinou stal dôležitým životopisným faktom. Ako naše výlety. A napokon je to tak aj v iných rodinách, ktoré nechcú uniformne sláviť sviatky a čakať na šibačov. Radšej ujdú cez humná a idú na výlet. Napokon, veď sme sa stretli. Zdá sa, že sme v koľajach.

Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Veroniky Šikulovej Líštičky majú rady teplo. Čítala Judita Bilá. Dramaturgia Gabriela Magová. Produkcia Marcela Stanková. Hudobná dramaturgia Peter Markovský. Zvukový majster Andrej Klimič. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Milí poslucháči, tento rok prišla slovenská etnomuzikológia o dve z najvýznamnejších osobností. 10. januára zomrel profesor Oskar Elšek a len teraz nedávno, 26. júla, jeho manželka Alica Elšeková. Dlhé desaťročia sme sa stretávali na pôde Slovenskej akadémie vied, na festivaloch a na ďalších folklórnych podujatiach. Oskar Elšek sa dožil 94 rokov. Alica Elšeková zomrela ako 95-ročná. Tie roky, ktoré im boli prisúdené, nepremárnili. Boli to spoločné životy, ale aj množstvo spoločných výskumov a vedeckej práce. Dnešnú spomienku venujeme predovšetkým Alici Elšekovej, ale celkom prirodzene budeme hovoriť aj o spoločnom diele manželov Elšekovcov. Som veľmi rád, že nie sme odkázaní iba na to, aby sme o práci Alice Elšekovej hovorili my. Vďaka redaktorke Miriam Kubandovej zo štúdia Banská Bystrica vznikli v rokoch 2002 a 2004 v cykle Hudobné dedičstvo pozoruhodné relácie s rozprávaním Alice Elšekovej. V roku 2010 sa na nahrávaní zúčastnil aj jej manžel Oskar Elšek. A tak nám dnes Alica Elšeková aspoň v úryvkoch povie niečo o zvykosloví a piesňach kalendárneho cyklu. O fašiangoch, vítaní jary, vynášaní moreny, o pôstnom období a o Veľkej noci i o letnom období, o trávniciach, koseckých a jánskych piesňach, o žatevných a dožinkových piesňach. Pri počúvaní relácie Múzika folklórika vás víta Marián Minárik. Na začiatok máme pripravené rozprávanie Alice Elšekovej o fašiangoch z relácie Hudobné dedičstvo z roku 2010.
1: Fašiangy patria k najveselším zvykom v roku. Začínali od troch kráľov a trvali do Popolcovej stredy, kedy nastalo už veľký pôst a pôstne obdobie. O fašiangoch môžeme hovoriť v celej Európe, že sú dodnes veľmi frekventované a veľmi obľúbené. A korene fašiangov ale už poznáme z antiky. Tam sa v marci v Ríme usporadúvali obchôdzky a boli zasvetené Bohu vína, vinnej révy, Bakusovi. Ako aj boli obchôdzky tiež v marci, zase venované Bohu Marsu. Sice Mars bol Bohom vojny, ale jak sú záznamy o tom, tak aj jemu boli venované takéto fašiangové obchôdzky. Vtedy na vidieku zapalovali ohne a zabávali sa, pili víno a roztopašne sa bavili, ako aj podobne ako aj v Európe, jedli sladké veci, koláče a zapíjali to vínom. Tak sú tie historické správy o tom. U nás ale v tomto období tento fašiangový obyčaj je, ako sme povedali, celoeurópsky a má jednotiací charakter. Sú to v prvom rade zábavy, plesy, obchôdzky, masky a vyvrcholením bývajú vždy tie posledné 3 dni.

0: Etnomuzikologička Alica Jalšeková počas svojho pôsobenia v Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied uskutočnila niekoľko výskumov v rôznych lokalitách na Slovensku. Venovala sa najmä ľudovým piesňam. V ďalšej časti hudobného dedičstva sa rozhovorí o niektorých zvykoch, ktoré sa praktizovali počas fašiangov.
1: U nás na Slovensku sa cez fašiangy uskutočňujú, okrem toho, čo sme už hovorili o tých maskách a tak, ale aj svadby. Najviac svadieb je v tomto období. A hovorí sa, že keď je dlhý fašajang, majú chlapci čas si vyberať dievčata. A keď je krátky, takže sa aj škaredé vydajú. Ale tie, ktorí sa cez toto obdobie, cez teda fašiangové obdobie nevydali, stihol dosť posmech. Ako napríklad, že v tanci takej plipli slamenú figúru na chrbát alebo na nohu priviazali drevený klátik a tak musela tancovať. V tomto období bolo aj kedysi prijímanie teda mladých chlapcov, mládencov medzi dospelých. A tiež bolo zvykom učňov preraďovať za tovarišov. Bol to taký predel medzi tým jedným ročným obdobím zimným už to, do toho jarného. Takisto aj končili priatky a nastalo obdobie tkania. Ale dievčatá vo fašiangoch sa zabávali každá v svojej vrstve. U tej ženy, to boli väčšinou vdovy, ktoré prepožičali svoju izbu, tú kúdelnú izbu, kde chodili priasť. A tu si naznášali potraviny a tá gazdina im potom to pripravila, častovali sa a prichádzali mládenci, robili rôzne hry. Ženy zase, vydaté, sa schádzali v niektorom z domov a sami si robili zábavy. Napríklad aj také obradné skákania do vysoka, aby mali vysoký lan a dobrú úrodu.
2: Gazda, gazdina, fašange sa tu, prišli sme vám fašangovať. Od fašiang do veľkej noci vinšujem vám kratšie noci. Cez deň slnka teplýho a zdravíčka dobrýho. A moja kapsa úbohá berie všetko, čo kto dá. Aj slaninku, aj rebrá, všetko, čo Boh požehná. A teraz hore gazdinej na vysoké konope,

0: Alica Elšeková, rodená Stankovičová, sa narodila v Bratislave 21. novembra 1930. V rokoch 1949 až 1953 vyštudovala hudobnú vedu a národopis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a v rokoch 1949 až 1954 spev u Anny Korinskej na Štátnom konzervatóriu v Bratislave. Popri štúdiu sa aktívne venovala spevu v miešanom zbore Československého rozhlasu v Bratislave a aj v Lúčnici ako členka, solistka a vedúca speváckej zložky súboru. Od začiatku pôsobenia v Slovenskej akadémii vied v roku 1951, interne od roku 1953, až po odchod na dôchodok v roku 2005 sa venovala regionálnym výskumom ľudovej vokálnej kultúry na celom území Slovenska, ktoré jej poskytli východiskovú základňu k štýlovým analýzam, hodnoteniu a klasifikácii ľudových piesní. Sama i v spoluautorstve s manželom Oskárom Elšekom vydala odborné knižné publikácie o slovenskej ľudovej piesni a ľudovej hudbe, úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby, regionálne a lokálne etnomuzikologické výskumy, etnomuzikologická analýza a klasifikácia, stratigrafické problémy ľudovej hudby v Karpatoch a na Balkáne, slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba, svadobné nosenie darov v Štrbe a slovenské ľudové spevy. Alica Elšeková je autorkou množstva odborných príspevkov a štúdií publikovaných v domácich i v zahraničných periodikách a zborníkoch, napríklad Slovenský národopis, Muzikologika Slováka, Hudobný život, Hudobnovedné štúdie, Studia Muzikologika a Journal of the International Folk Music Council. S manželom Oskárom Elšekom sa zúčastnila na príprave a vydaní jedinečnej piesňovej zbierky Slovenské ľudové piesne od Bélu Bartóka, ktorej 4 zväzky vyšli v rokoch 1959, 1970, 2007 a 2022. Vítanie jary, vynášanie moreny, zvyky pôstneho obdobia a Veľká noc boli témou dvoch častí cyklu Hudobné dedičstvo v roku 2004.
1: Dodnes medzi symboly veľkonočných sviatkov patria zelené vetvičky, bahniatka, vajíčka. Ozdobujeme si nimi naše domovy. Kedysi týmto symbolom ľudia pripisovali mnohé magické úkony a sprevádzali ich každodenný život. Započúvajme sa opäť do slov Alice Elšekovej.
2: Posvetné ratolesti, ako sme už si spomínali, si veriaci odnášali do svojich príbytkov, dávali ich na zasväté obrázky, na drevené hrady, aby bol dom chránený pred bleskami.

Pri vyháňaní dobytka, prvý raz, keď odchádzali zo stajni, pastieri aj gazdina šľahali týmito prútmi. Tiež na hroby zomrelých príbuzných zastokli z týchto posvetných prútov. Verilo sa, že zomreli pomôžu domácim v núdzi. A veľmi zaujímavé bolo, že v túto kvetnú nedeľu na mnohých miestach, o ktorom sme už aj hovorili, chodili mladšie dievčatá, spievajú z podedine, niesli morolinu, niekde ozdobný stromček, ozdobený vajíčkami, výduškami, zastavovali pred jednotlivými domami, spievali, najprv zaspievali pôstnu pieseň, až potom omorene, zavinšovali a išli ďalej. Zadeninou morenu rýchlo zobliekli, hodili do potoka alebo spálili a rýchlo utekali späť do dediny. Potom sa vracajúc donášali zelené chvojky do domov, vinšovali a dostali za to aj nejakú odmenu.

0: Vynášanie moreny, symbolu zimy, bolo kedysi rozšírené takmer po celom Slovensku. V mnohých oblastiach tento zvyk neskôr zanikol a ako súčasť veľkonočného obdobia pretrval len v niektorých obciach. Pôsobením folklórnych skupín a súborov ožili na scéne aj zvyky viažúce sa k veľkonočnému obdobiu, vynášanie moreny, prinášanie letečka a podobne. Ale slovo prenechajme opäť etnomuzikologičke Alici Elšekovej.
1: Morena predstavovala symbol zimy, choroby, zla a ratolesť zelená predstavovala teplo, šťastie, zdravie. Veľmi peknú tiež takúto pieseň sme nahrali v Lamači, ktorý je tiež už dnes časťou Bratislavy a dodnes ju poznajú starší ľudia. A znie takto. Buďte vy, babičky, veselé, však vám to letečko neseme pekné, zelené, rozmarinové. Sedí pani v koši a pán sa jej prosí, dajte nám vajíčko, lebo dve, už vám to maličko ubude. A teraz príde ďalšia pieseň. Už sa hory zeleniajú, modrým kvítkem prekvitajú, šla Mária šlapajíci, svého syna hledajíci. Ešte sme ho nevideli, jak ve štvrtek pri večeri. On nám dával a rozdával svú svatú krev, pit nám dával. Nate, pite, nate, jedzte a môj príklad zachovajte. Kvietná nedela, kde zdala kľúče,

Dala som ich svätému Juru, svätý Jur volá, zem sa otvára, všelijaké kvíci, ruža fiala. Čiže aj tu vidíme, jak sa skladá takáto obradná pieseň, že je vlastne zložená z viacerých tém, jednak biblickej témy, ktorá je zasadená do ľudovej jarnej témy.

0: O koreňoch vzťahu Alice Hlšekovej k ľudovej piesni sa dočítame v profile, ktorý publikovala Hana Urbancová v roku 2016. Blízky vzťah tradičnej ľudovej kultúre si vytvorila počas prázdninových pobytov u starých rodičov na Hore Hroní. Otec Alice Hlšekovej, Eduard Stankovič, narodený v roku 1897, pochádzal zo Šumiaca. Od roku 1929 žil v Bratislave, kde pôsobil v profesii účtovníka. Na Hore Hroní mala príležitosť dôverne sa zoznámiť s prejavmi ľudovej duchovnej a materiálnej kultúry, ktoré v tom čase tvorili živú súčasť každodenného aj sviatočného života horehronských obcí. S miestnymi krojmi, obyčajmi a zvykmi, piesňami, instrumentálnou hudbou a tancom. Umelecké nadanie na spev a dvojodborové štúdium hudobnej vedy a národopisu pripravilo ideálne predpoklady na jej prácu v oblasti základného výskumu hudobného folklóru, osobitne ľudovej piesne. Mimoriadnu pozornosť venovala Alica Hlšeková pri svojich výskumoch piesňam letného obdobia, trávniciam, koseckým piesňam a jánskym piesňam. Hovorila o nich v hudobnom dedičstve v roku 2002.
1: Na Jána, deň letného slnovratu, ktorý si podľa kalendára pripomíname 24. júna, sa v minulosti viazali mnohé praktiky, ktoré mali ochraňovať hospodárstvo po celý rok, ale aj rôzne predpovede okolo budúcnosti. Čarovnú moc pripisovali aj liečivým bylinám, ak sa zbierali o polnoci. Takmer na celom Slovensku sa pálili vatry, pri ktorých sa poschádzala mládež a veselo sa zabávala. Keďže dnešné hudobné dedičstvo venujeme spevom letného cyklu, etnomuzikologička Alica Hlšeková nám porozpráva aj o jánskych zvykoch a piesňach.
2: Tieto svetojánske piesne a vôbec samotný ten zvyk má veľmi starobylý pôvod. V období ešte pred kresťanskom už mal veľký význam a vo všetkých slovanských národoch môžeme zaznamenať jeho výskyt, a to v uctievaní slnka a uctievaní vody ako očisty. Neskôr cirkev tento zvyk obohatila tým, že ho spájala s narodením svätého Jána Krstiteľa 24. júna, a na tento zvyk sa viažú všetky tie praktiky, ktoré poznáme ako pálenie jánskych ohňov, zbieranie liečivých byliniek, ľúbostnú mágiu. Dievčatá si zbierali bylinky a potom ich kládli si pod hlavnicu, aby sa im prisnilo, že za koho sa vydajú. A takisto zbierali vôbec, staré ženy zbierali tieto bylinky, dávali to do bytku, alebo sušili a varili čaje z toho. Keď niekto bol chorý a bolo treba nejakú takúto medicínu v tých dobách, keď sa skôr išlo k bylinárke ako k lekárovi. Tieto zvyky sa udržali do súčasnosti a sú známe aj vôbec v Európe. Takisto sa pália ohne v Maďarsku, v Rakúsku, menej v Polsku, ale na Ukrajine. Je to všeobecný, veľmi starobylý zvyk.

tomuto zvyku sa viaže veľa piesní a veľmi krásnych piesní, ktoré hovoria o Svetom Jáne alebo Vajano, rôzne typy názvov to má. Speváci používali názvy podľa miestneho alebo regionálneho pomenovania sviatku. Podľa názvu ohňa alebo predvečera sviatku. Boli rozšírené takéto termíny. Svetojánske, Jánske, na Jána. Objavujú sa ale aj názvy na Vojanu, na Vojanku, pri Vojankách, Vojanské. V Trenčianskej oblasti ešte do súčasnosti je veľmi, veľmi rozšírený tento zvyk pálenia jánskych ohňov. Alebo v Podpolaní, na Vajana, na Horehronie a v Spiši sa hovoria sobotkové, sobutkové. Niekedy sa tieto pesničky viažu aj na východnom Slovensku, sú neskôr podľa ich kalendára a volajú sa Sobutková nota.

pri týchto ohňoch sa spievali rozličné piesne. Ja sa pamätám, v cirku nám jedna informátorka, už stará žena to bola, hovorila, že sa tam spievajú rôzne piesne, vyspievajú sa všetci mládenci a dievčatá, že ktorému patrí, ktoré dievča obľubuje. Pri týchto ohňoch sa tancovalo, spievalo a preskakovali sa tie ohne. Tieto janské piesne sú vlastne vyvrcholením obradových piesní a obradových zvykov letného obdobia.

0: Doteraz nám zneli trávnice a jánske spevy v interpretácii žien. Počas leta sa najmä v horských oblastiach ozývali aj kosecké spevy. Pri našom stretnutí si Alica Elšeková spomenula na zážitok, keď počúvala takéto spevy na prázdninách na Hore Hroní.
1: Pekne viacala sa piesne z Hore Hronia, napríklad zo Šumiaca, z Telgártu. Máme kosecké piesne, keď mladí kosci už včas ráno, už okolo 4. hodiny chodili na tie lúky, na tie vysoké lúky a kosili. Tieto piesne sú mimoriadne pôsobivé a krásne. Keď pokosili, tak potom dievčatá prišli im s frištikom a posedeli si niekde v tieni a tam si tiež pospevovali.

0: Výsledky vedecko-výskumnej práce Alice Elšekovej možno považovať za komplementárne k prácam Oskára Elšeka z viacerých hľadísk. Práce obidvoch autorov vznikali na báze spoločných metodologických východísk, vďaka čomu vytvorili ucelené a homogénne vedecké dielo, mapujúce stav a profil ľudovej hudobnej kultúry na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Posunuli vývin slovenskej etnomuzikológie na úroveň modernej vednej disciplíny, ktorej výsledky sú akceptované v medzinárodných súvislostiach. Týmito slovami stručne zhrnula Hana Urbancová prínos etnomuzikologičky Alice Elšekovej a jej manžela Oskára v profile k životnému jubileu Alice Elšekovej, ktorý publikovala v zborníku Muzikologika Slováka v roku 2016. Štúdiu, ku ktorej je priložená aj pomerne rozsiahla výberová bibliografia, odporúčame do pozornosti všetkým poslucháčom, ktorí sa chcú dozvedieť viac, ako sme toho povedali v dnešnej relácii. V záverečnej ukážke z roku 2002 bude Alica Elšeková hovoriť o dožinkových piesňach.
1: Vyvrcholením žatevných prác boli a dodnes sú dožinky. Aj minulosti, aj dnes boli z klasova stebiel obilia uvité žatevné vence, ozdobené stuhami. V Očovej a v okolí Zvolena vili malý veniec, ktorý niesla spoľažnička na hlave. Na Záhori a na západnom Slovensku pripravili veniec v tvare koruny, pričom jeho kostra bola s prútov. Takýto veniec bol veľký a ťažký a niesli ho obyčajne dve dievčatá zavesený na palici. Alica Elšeková o dožinkoch povedala.
2: Ku koncu žatvy, ako sme už hovorili, boli dožinky a vtedy sa uplietol veniec a so spevom ho odovzdali gazdovi a gazdine, za čo boli uhostení, zabili tela alebo nejakú ovcu a urobili veľkú hostinu.

0: pri odovzdávaní venca boli rôzne veršovačky a tá najkrajšie dievča odovzdávalo vtedy taký veniec a pritom sa hovorilo napríklad: a ty, pane náš, príjmi venec náš, jak ste porali, tak ste pošali, tak ste pobránili, tak ste skosili, tak sa zrodilo, tak sa nám uvilo, žitko sme skosili, málo zarobili. Pani naša i pán náš, aby ste chodili medzi hromadočky, jak jasný mešiačík pomedzi hvízdočky. To vám na ďalšie ročky vinšujeme. A ty, pane náš, poteš teraz náš, daj nám pálenočky do našej sklenočky.
1: V Púchovskej doline v obci Hoština odovzdávali žničky veniec s touto vinšovačkou. Hoštinskí sme ženci Púchovskej doliny, zežali sme žitko s vrškou i doliny. Každý si na poli veselo hotuje, už nám náš pán gazda Oldomáš richtuje. Z toho hoštinského 3-4 pohári, na zdravie nech žijú naši hospodári. Už je pole pusté, už je žatvy koniec, príjmite náš gazda ten žatevný veniec.

0: sme spomenuli, že žatevné piesne po hudobnej stránke patria do najstaršej vrstvy. Potvrdia to aj slová etnomuzikologičky Alice Elšekovej.
1: Čo sa týka hudobnej stránky týchto žatevných a dožinkových piesní, patria medzi najstaršiu našu vrstvu. Sú to piesne terctonálne, kvartonálne, dvojdielne, čo je veľmi zriedkavý typ, ako napríklad Už nám Pán Boh pomohol, pieseň známa na celom Slovensku. Už nám Pán Boh pomohol, iným ľuďom nemohol, hoj. To je dvojdielna pieseň, ktorá má rozsah tercie s centrálnym tónom. Alebo Pojme domov večerie, večerie, dvojdielna piesnička.

0: čo to Bože môj, pri nemu nebol.
1: Pri dnešnom spomínaní na Alicu Elšekovú sme použili archívne záznamy hudobnoslovných relácií, žatevné a dožinkové piesne, zvyky predveľkonočného obdobia a fašiangové zvyky, ktoré pripravila redaktorka Miriam Kubandová s manželmi Elšekovcami v rokoch 2002, 2004 a 2010 v rámci cyklu Hudobné dedičstvo. Slovom sprevádzali Miriam Kubandová, Hana Kútiková a Ivan Štrbík. Reláciu Muzika folklórika pripravili zodpovedná redaktorka Soňa Horňáková, zvukový majster Miloš Krmíček a autor Marián Minárik. Alica Elšeková sa narodila 21. novembra 1930. Zomrela 26. júla 2026. Česť jej pamiatke.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné pondelkové popoludnie. Počúvate Rádio Devín a hudobnú mozaiku. Od mikrofónu vás ňou sprevádza Ondrej Veselý. Dnešný výber nebude usporiadaný chronologicky. Budeme sa voľne presúvať medzi barokovým Anglickom, súčasnou hudbou, 20. storočím a Beethovenom. Začneme hudbou Johna Eccleša, anglického barokového skladateľa, pôsobiaceho na prelome 17. a 18. storočia. Eccles patril k popredným osobnostiam londýnskeho divadelného života a počas svojej kariéry vytvoril hudbu k viac než 70 hrám. Úvod mozaiky dnes otvorí jeho Ground, pochádzajúci z hudby k londýnskému uvedeniu tragikomédie The Mad Lover. Táto skladba vyrastá z opakujúcej sa basovej línie, nad ktorou sa hudba neustále premieňa, ako by sa človek za každým vracal k tej istej myšlienke, ale vždy ju prežíval trochu inak. Hrajú huslista Théotime Langlois de Swart a lutnista Thomas Danforth.

Dopočúvali sme Ground zo scénickej hudby The Mad Lover od anglického barokového skladateľa Johna Eclesa. Hrali Théotime Langlois de Svart a Thomas Dunford. Princíp opakovania zostane prítomný aj v nasledujúcej skladbe. Tento raz však nebude predstavovať pevnú oporu, ale priestor pre zmeny, zámerne vykomponované chyby a nečakané vybočenia. Anglické slovo glitch označuje drobnú poruchu či odchýlku a brazilsko-americká skladateľka Clarice Asadová si ho zvolila za názov svojej skladby pre sláčikové kvarteto. Inšpirovala ju totiž neustála potreba riešiť problémy, ale aj skutočnosť, že odstránenie jednej chyby často vytvorí ďalšiu. Hrá Delgany kvartet.

Doznala skladba Klič od Clarice Asadovej v interpretácii Delgany Quartet. Zo súčasnej hudby sa teraz presuneme do roku 1939, kedy Mario Castelnuovo Tedesco skomponoval svoj prvý gitarový koncert venovaný Andresovi Segoviovi. V tom istom roku musel pre protižidovské zákony opustiť rodné Taliansko a odísť do Spojených štátov amerických. Svetová premiéra koncertu sa nakoniec uskutočnila ešte v tom istom roku v urugvajskom Montevideu. Napriek okolnostiam vzniku diela nejde o pochmúrnu hudbu. Koncert si zachováva taliansku spevnosť, eleganciu i rytmickú ľahkosť. Je tiež jedným z diel, ktoré pomohli gitare nájsť pevnejšie miesto na koncertnom pódiu po boku orchestra. Koncert je trojčasťový, allegretto, andantino alla romanza a rytmiko je cavalerosko. Ako solista sa predstaví Jozef Žabka, slovenský komorný orchester vedie Bohdan Varchala.

Dopočúvali sme gitarový koncert D-dur opus 99 od Mária Kastelnovova Tedeska. Solistom bol Jozef Žabka, slovenský komorný orchester viedol Bohdan Varchal. Na záver dnešnej hudobnej mozaiky sa dostaneme k Ludvíkovi van Beethovenovi. Jeho sonáta pre violončelo a klavír číslo 5, D-dur, vznikla v roku 1815, a teda v období, keď bola skladateľová strata sluchu už veľmi pokročilá a jeho tvorivá aktivita prechádzala dočasným útlmom. Táto sonáta však zároveň otvára dvere do Beethovenovho neskorého tvorivého obdobia. Platí to najmä pre záverečnú fúgu, ktorá predznamenáva podobné kontrapunktické postupy v sonate Hammerklavír i v neskorých sláčikových kvartetách. Violončelo a klavír tu nevystupujú ako solista so sprievodom, ale ako dvaja rovnocenní partneri. Dielo má následovné tempové označenia Allegro con brio, Adagio con molto sentimento da fetto a Allegro, Allegro fugato. Hrajú Jan Slávik a Daniela Varinská.

Jan Slávik a Daniela Varinská dohrali sonátu pre violončelo a klavír číslo 5. Týmto sa dnešná hudobná mozaika končí a od mikrofónu sa s vami lúči hudobný redaktor Ondrej Veselý.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
6: 400 stopří dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Tvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Devín, Ars Litera.
12: Príjemné počúvanie relácie Ars Litera, vážení poslucháči. V tej dnešnej budeme hovoriť o novej knihe Spisovatelia za mrežami, v ktorej Jan Bábik približuje najmä slovenských autorov odsúdených v politických procesoch 50. rokov 20. storočia. Je to kniha, ktorej cieľom je prispieť a objasniť tému, ktorá nie je dostatočne spracovaná. Spisovatelia, z ktorých mnohí sa stali súčasťou oficiálnej literatúry a iným sa to z rôznych dôvodov nepodarilo, boli vypočúvaní, súdení, trestaní, perzekuovaní. Kniha prináša príbehy ľudských osudov, napríklad z prostredia rozhlasu, vydavateľstiev, ale aj cirkví, a mnohé sú málo známe. Často sú príkladom ľudského vzopretia sa osudu, hoci o svojej stigme veľmi nerozprávali. Je to príspevok k pohľadu na slovenské dejiny 20. storočia. Príjemné počúvanie dnešnej Ars Litery, tak trochu aj historickej, pretože spomínať budeme aj Slovenské národné povstanie august 68, vám od mikrofónu želá Rastislav Šimášek.

0: Hosťom dnešnej relácie Ars Litera je rozhlasový kolega, publicista, spisovateľ, vlastne aj taký rozhlasový historik, môžem povedať, pretože aj to máte za sebou, Jan Bábik. Vítajte v štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Hoci sa poznáme, ale budeme si pre účely tejto relácie vykať. Rozprávať sa budeme v tejto relácii o novej publikácii Spisovatelia za mrežami s podtitulom Slovenskí autori odsúdení v politických procesoch v 50. rokoch 20. storočia, ktorá vyšla nedávno v Slovenskom literárnom centre. Je to vlastne výsledok vášho dlhoročného výskumu, pretože venujete sa jednak ľuďom, ktorí boli perzekuovaní za bývalého režimu. Aké boli hlavné dôvody, prečo spísať túto knižku? Predtým tomu prebiehal dlhotrvajúci výskum, rôzne blogy, čo všetko bolo za tým?
1: Viete, možno je to aj v tom, že ja stále si myslím, že obdobie 50. rokov nie je ešte dostatočne preskúmané a hlavne politické procesy a osudy väzňov, pretože ani tie 50. roky sa podľa mňa nekryjú s tými kalendárnymi, čiže netrvali do roku 1950 až 59, respektíve 60, ale už sa začali na Slovensku v roku 1947 provokáciami komunistov voči členom demokratickej strany, čo zasiahlo aj spisovateľov. A vlastne tí politickí väzni boli väznení aj v tých, čo sa hovorí, zlatých 60. rokov, napokon posledný politický väzeň z radou spisovateľov, ktorý opustil väzenie, bol Alexander Hirner a to bolo v máji roku 1966. Aj to ma zaujalo, lebo viete, tým 50. rokom sa dávajú také znevažujúce, zľahčujúce prívlastky. Hovorí sa, že po Stalinovej a Gottwaldovej smrti nastal odmek, respektíve až oteplenie, ale to nie je pravda. Tam je síce len pravda, že prestali po roku 1953 už procesy s vysokými komunistickými funkcionármi. Pravda je, že ešte proces proti Marii Švermovej a ostatným krajským tajomníkom komunistickej strany Československa bol tuším v januári 1954 a završil to proces proti tzv. Buržoáznym nacionalistom v apríli 1954. Ale tie procesy ešte ďalej pokračovali. A k niektorým sa verím, že aj v tejto relácii vrátime. Ďalší taký argument pre to znevažujúce, že bolo odmek, oteplenie, že už sa nepopravovalo. Tak neviem, či je to až také víťazstvo, že tá doba má takéto zjemňujúce prívlastky, ako ten odmek a oteplenie, že sa nepopravovalo. No, nepopravovalo sa už toľko. Ale predsa nejaké tie politické popravy boli ešte v 55., 56. Môžete si to naštudovať v jednej knihe českej veľkej štvorzväzkovej Popravení z politických dôvodov za komunizmu, myslím, tak sa volá tá kniha. Tam je to tiež napísané, no ale viete, no, že aký odmek, aké oteplenie, keď tu bolo niekoľko desiatok tisíc politických väzňov, ktorí si žili vo veľmi ťažkých podmienkach a neboli to len oni, ktorí boli prenasledovaní, ale aj ich rodiny na tzv. Slobode, ak to, čo bolo mimo väzníc, možno vtedy nazvať sloboda. No potom taký medzník sa považuje amnestia v roku 1960. Vtedy podľa oficiálnych štatistík opustilo väzenie 5601 politických väzňov. Ja tiež hovorím, že ten 5601 bol možno Gustav Husák, lebo jeho si zavolal potom Bacílek a povedal mu, že o dvoch politických väzňoch sa diskutovalo o tebe, súdruh Husák, alebo pán Husák, neviem, asi súdruh mu nepovedal, no o Šaňovi Machovi. Tak aj Husák bol z toho taký, no takže jeho dávali na úroveň Šaňa Macha. No ale už menej sa spomína, že ešte za bránami väzni zostalo okolo 3000 politických väzňov, takže neprepustili všetky, ešte 3000 zostalo. Uspomínaný Alexander Hirner, potom z encyklopedistov to bol ešte František Oktavec, no a napokon aj významný bojovník zo Slovenského národného povstania, generál Jozef Markon, a mohol by som aj ďalších potom menovať. No potom bola druhá amnestia v roku 1962, no a vtedy ešte podľa oficiálnych 1430 politických väzňov zostalo, tak neviem, ono minimálne tá prvá polovica tých 60. rokov sotva možno pre istú a dosť veľkú skupinu občanov nazvať zlatými rokmi. No druhou vecou, prečo som sa tomu začal venovať, bola vlastne aj moja rodinná skúsenosť. No ja som ročník 1956, môj detko bol politický väzeň, on nebol spisovateľ, on bol dôstojník v Slovenskom národnom povstaní, hodnosti štábneho kapitána. No a ako som sa aj neskôr vyskúmal, po 48. takmer všetci dôstojníci, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní od nadporučíka vyššie, skončili vo väzení, ak nestihli emigrovať. No, niektorí mali to šťastie, že ich len vylúčili z armády a robili v robotníckych povolaniach. Takže neviem, ja ani v tej normalizácii v tých 70. 80. rokoch som to rodine až tak nejako nevnímal, v našej rodine panovalo a sú, myslím, to je vo väčšine rodín politických väzňov, už je to za nami, už je nám lepšie, nechajme minulosť, starajme sa teraz.
0: Také zľahčovanie?
1: No tak sa nejako, ja som vedel, že detko bol politický väzeň, bol väznený, povedali by, že nespravodlivo, v 68. že bol rehabilitovaný, čo nebola celkom pravda, lebo aj tie rehabilitácie v 68. myslím, že o tom by sa tiež mali napísať ešte štúdie, že boli také, no, o všetkom rozhodovala strana. Bola to vtedy tzv. Pillerová komisia pri UVKSČ, ktorá zistila, že tí politické väzni boli väznení nespravodlivo, no ale zároveň vtedy aj zdvihla varovne prst, že na politické procesy sa treba pozerať striedného hľadiska. No a bol vtedy ten zákon o rehabilitácii v roku 1968, ktorý nezahrňoval všetkých tých politických väzňov. Takže môj detko patril k tým šťastlivcom, že bol aspoň čiastočne rehabilitovaný, takže vždy ma poučovali, keď som písal napríklad životopisy, prihlášky alebo čo ja viem, čo všetko. A bol tam niekde nejaká kolónka, bol niekto z vašej rodiny politicky väznený, tak keď ja som sa opýtal, že detko, mama vždy povedala, to tam nepíš, detko bol rehabilitovaný a to tam nepatrí. Takže no a potom v 90. sa otvorili archívy, začalo sa o tom viac hovoriť, no a ako som hovoril, že mňa to tak nejako zarazilo, že tie 50. roky sa takto znevažujú. Ja som vedel, že niektorí spisovatelia boli väznení. Aj v normalizácii sa hovorilo o Novomeskom, menej už o Ivanovi Horvátovi. O Novomeskom sa vlastne ako takom príklade statočného komunistu, ktorého nezlomilo ani väzenie a zostal vo svojom presvedčení. Ale o tých ostatných radoch spisovateľov sa hovorilo veľmi málo. No, ja som robil v rozhlase, robil som takú reláciu Odkazy, kde som sa zaoberal aj neznámymi postavami slovenskej literatúry. No ako som študoval materiály, zrazu som zistil, že však aj Ivan Stodola bol väznený, čo som nevedel, a potom ďalší. A viete, s našou redakciou tiež spolupracoval Rudolf Dobijáš. On bol vlastne skôr, myslím, autor detský, vysielne pre mládež, takže vedel som, že Rudolf Dobijáš je autor rozprávkových hier, sem tam aj u nás v literárnej redakcii publikoval, niekoľkokrát som ho aj stretol u nášho vedúceho Pala Hudíka, aj sme sa pozdravili a zrazu potom som sa s úplne prekvapením po roku 1990 dozvedel, že Rudolf Dobijáš bol ako 19-ročný chlapec vlastne zatknutý, ako on sám hovorí, za jednu nepodarenú karikatúru Gottwalda so Stalinom, ako sa škvária v pekle, a dostal za to 18 rokov. No. Takže to boli aj tie dôvody, prečo som sa tak začal zaujímať o tých politických väzňov. Povedzme si, podľa mojich výskumov v 50. rokoch, čiže v tých širších súvislostiach, bolo väznených približne 50 slovenských spisovateľov.
0: Predpokladám, že ďalšie dôvody boli aj to, aby vlastne to neodišlo do zabudnutia, pretože ako poznáte aj z rozhlasovej práce, tak je dôležité, aby boli tí živí svedkovia, ktorí môžu spomínať. A k tejto téme bol taký, môžem povedať, čiastočný návrat po zmene režimu v 90. rokoch, ale už tu neboli častokrát svedkovia, alebo boli v inej kondícii a nedokázali si na to spomínať. Aký bol potom ten ďalší historický výskum?
1: Neboli tu už svedkovia, boli tu ešte ich potomkovia, ale vo väčšine rodín platí to, čo platilo aj v tej našej rodine v normalizácii. Oni ani potom 89. nechceli spomínať tie hrôzy alebo aj ten dosah. Ja vám poviem taký konkrétny prípad. prípad. Poznal som sa s jedným dievčaťom, tak len bežne, a po rokoch som sa dozvedel, že jej dedo bol v 50. rokoch popravený. Keďže bol významný účastník protifašistického odboja, tak som sa snažil niečo viac o nej získať, rozprávať sa. No a ona mi na to tak povedala, že Janko, nechajme tým mŕtvým pokoj, neotvárajme hroby, my im už nepomôžeme a my si už teraz žijeme. Takže mám také skúsenosti, že mnohí potomkovia politických väzňov vedia, že ich predkovia, rodičia, starí rodičia, strýkovia a podobne boli väznení, ale nevedia, kedy. Jeden môj blízky priateľ, tiež som sa ho pýtal, viem, že jeho otec bol väznený v súvislosti s protititoistickou kampaňou, lebo oni sem došli ako z bývalej Jugoslávie po 45. Tak mi povedal, áno, áno, vieš, môj otec bol vtedy väznený, kedy sa vrátil z väzenia, ja som tuším vtedy akurát chodil do prvej triedy, takže tí ľudia nevedia. Ja som sa s niektorými tými politickými väzňami stretol, no a musím povedať, že osobne som sa stretol najmä s Rudolfom Dobiašom, ktorý urobil nesmierne veľkú prácu, lebo on jeden z mála tých svedkov tých čias a musím povedať s veľkým literárnym talentom spracoval toto obdobie a nie len svoje, on pomohol aj na svetlo sveta aj spomienky mnohých politických väzňov, ktorí možno neboli až tak literárne skúsení, ale on to pekne zredigoval, takže vyšlo taká štvordielna publikácia Triedny nepriatelia, možno je tam 100 osudov, vydával časopis Svedectvo, kde to ako sa zaznamenávalo, tak tam to bolo spomenuté. S ďalším politickým väzňom, s ktorým som sa zoznámil, bol František Oktavec, vtedy myslím už vyše 80-ročný, ja som v roku 2001 pripravoval redakčne pásmo Jána Čomaja o encyklopedistoch, tak som ho navštívil v Martine, tak nechcel veľmi pán Oktavec hovoriť, ale napokon som ho presvedčil. A viete, no pre mňa bol napríklad taký šok, že v rozhlase v 80. rokoch som vydával na chodbe, nerobili sme v jednej redakcii, pani Bibianu Valnerovú, ktorá bola taká roztomilá, milá pani, pôsobila na mňa veľmi optimisticky, veselo. No a zrazu som sa po
0: ťažký životný osud
1: roku 1990 dozvedel, že ona sa so svojimi rodičmi ako 19-ročná, krátko po skončení oktávy, ale ešte pred maturitnými skúškami, pokúsila o útek, pravdepodobne natrafili na nejakého provokatéra STB, ktorým slúbil, že ich bezpečne prevedie cez hranice, lenže zrazu ako išli cez hranice, rozsvietili sa reflektory, začala sa streľba, bol rozkaz k zemi, okamžite zalahnúť, no tak lahli si na zem a ona potom v šoku počúvala hlásenie vojaka, súdruh náčelník, hlásim, narušitelia hranic zadržaní, 3 osoby, 2 ženy, 1 muž, 1 osoba mŕtva. A ona sa s hrôzou dozvedela, chcem podotýkať, že boli neozbrojení, že vlastne pri tom pokuse o útek zastrelili pohraničníci jej staršiu sestru. No a samozrejme potom všetci boli uväznení, tam nešlo už len o útek, lebo vtedy v 50. rokoch sa bralo, no prečo ľudia utekajú na západ, nie za slobodou, nie za lepším životom, ale preto, aby škodili našej socialistickej vlasti, určite tam chceli vstúpiť do služieb západných rozviedok, tak že napokon pani Bibiana Valnerová dostala myslím 2,5 roka, ale jej otec 12 rokov a ani sa z toho väzenia už nevrátil živý. Ale aj na osude pani Valnerovej a hlavne pána Dobiaša chcem poukazovať, že akí tí ľudia boli morálne silní, že sa proste nezlomili a bojovali. Pani Valnerová napríklad musela bojovať až do 30, aby ju pripustili k maturite, potom si ešte urobila externe vysokú školu, robila tu v rozhlase a potom sa presadila. Napríklad a Rudolf Dobiaš, možno o ňom ešte budeme hovoriť tiež, no on sa vrátil z väzenia a nemohol si nájsť prácu. Ani za Baníka ho nezobrali.
0: V tejto knižke opisujete rôzne životné osudy. Ako sme spomínali, pre niektorých to zostala tá temná časť ich života. Niektorí sa rozhodli po zmene režimu alebo neskôr opísať takéto životné osudy. Napríklad Mila Haugová opísala príbeh svojho otca, alebo aj Slavo Kalný sa venoval tejto téme. Lubomír Feldek opísal tiež príbeh svojho otca, žilinského sudcu. O tom všetkom sa môže čitateľ dozvedieť v tejto knihe, ale dôležitý je význam aj tejto knihy v tom, že ide o, ako sme spomínali, nespracovanú tému. Aké boli tie metodologické východiska, ktoré ste si museli určiť pri spracovaní tej témy, pretože prelínajú sa tu osudy ľudí z rôznych konfesí, z rôznych politických strán, názorov. Sú tu opísaní ľudia napríklad ešte z tých 30. rokov z Bohémy napríklad.
1: Pôvodne to boli rozhlasové relácie. Ja som zistil, že tuto je jedna nespracovaná téma písať o tých spisovateľoch. Tak najprv som sa snažil preštudovať si literatúru, ktorá sa o 50. rokoch v slovenskej literatúre vôbec dovtedy napísala. Zistil som takú zvláštnu vec, že politickým väzňom sa tam nevenovala ani tak pozornosť. Tak možno, že aj už v 90. rokoch, no Ladislav Novomestský nebol už tiež zas taký vítaný na spracovanie, lebo bol komunista. Aj Ivanovi Horvátovi tiež všeličo, neviem prečo, lebo Ivan Horvát bol predsa, možno budeme ešte o tom hovoriť iný prípad, ale o tých mnohých sa nehovorilo. Tam pokiaľ sa hovorilo o 50. rokoch v literatúre, hlavne o to, aký priebojný bol kultúrny život, že sa tam uverejnil nejaký článok, ktorý spôsobil chaos na ústrednom výbore, nejakého šéfredaktora odvolali, niekomu dali stranický trest a to bolo vlastne to najviac. No, v jednej publikácii sa písalo, musím

0: vojskovú knižku Bomba pre excelenciu, to bolo o druhej svetovej vojne, mňa tá kniha veľmi zaujala, no tak prečítal som ju, potom ešte taká veľmi vtipná kniha ABC pre zamračených, potom som, priznám sa, aj na Karola Guliša zabudol, nemal som vôbec vedomosti, aký mal osud, až po 1990 som sa dozvedel, že Karol Guliš bol v 49. uväznený, odsúdený na 5 rokov a potom aj bol prenasledovaný aj na slobode, ťažko sa presadzoval a dokonca Karol Guliš je jeden z mála prípadov, ktorý bol potom vyšetrovaný aj v normalizácii. Musím povedať, že väčšina týchto spisovateľov, aj politických väzňov z 50. rokov už nevstupovala do nejakých disidentských hnutí, okrem náboženských, to treba povedať, tam boli aj Srholec, Hanus a títo, myslím, z týchto občianských, oni už tak sa snažili nejak, pokiaľ neemigrovali, už nejako nevyvíjať nejakú protikomunistickú činnosť, ale tento Karol Guliš, on zapálil 21. augusta 1970 vo svojom byte do okna dal sviečky. No niekto ho udal, tak bol obžalovaný, bol vyšetrovaný za znevažovanie, pobúrovanie, že to bolo na protest, čak samozrejme bolo to na protest, čo si máme čo zastierať proti okupácii Československa. Lenže Karol Guliš sa tak bránil a povedal, že on ako slobodný občan slobodného štátu sa predsa nebude pozerať do kalendára, kedy si smie vo svojom vlastnom byte zapáliť sviečky. Tak to vyšetrovanie sa ťahalo až do roku 1973, keď bol Karol Guliš amnestovaný, ani nesúdený, ale prezident republiky vyhlásil tedy amnestiu 25. výročiu tzv. Víťazstva pracujúceho ľudu nad reakciou, tak tá sa týkala aj Karola Guliša.
1: Rádio Devín, Ars Literatur.
0: Ja som začal túto knihu kapitolou Perzekúcie spisovateľov tých najstarších čias až do roku 1989. Začal som svätým Metodom, ktorý bol väznený. Samozrejme, svätý Metod nie je Slovák, ale patrí vlastne do slovenskej literatúry a kultúry a končil som zatknutím tzv. Bratislavskej peťky v roku 1989, ktorej členkou bola aj Hana Ponická. To bol také úvodné, kde som sa snažil každého spisovať zdokumentovať, napísať. Niektorí boli aj popravení, ako boli väznení. No a musím povedať, že tá perzekúcia spisovateľov sa vždy týkala vojnového obdobia, čiže náboženských vojen, stavovských povstaní, meru 8 rokov, prvej svetovej vojny, druhej svetovej vojny, ale však samozrejme boli spisovateľe aj v tých medziobdobiach prenasledovaní, ale vlastne najtvrdší postih spisovateľov v nevojnových časoch bol vlastne v tých 50. rokoch. Ako som k tomu pristupoval? Ja som sa snažil, však poznal som tú literatúru, vedel som o mnohých spisovateľoch, ale ako náhle som narazil na nejakého spisovateľa, že bol väznený, tak som si ho dal do zoznamu a znovu hovorím, ja som nerobil rozdiely pri jeho politickom presvedčení, pri konfesii. Ja som tam dával komunistov, antikomunistov, ľudákov, demokratov, ľudí politicky neutrálnych, katolíkov, luteránov, kalvínov, židov, ateistov, proste všetkých, aj tie najväčšie zjavy slovenskej literatúry, aj tých drobných robotníkov, múz. Takže snažil som sa tak. No a ako som došiel aj k tomu zoznamu, tak som si zobral slovník slovenských spisovateľov, biografický slovník a encyklopédiu Slovenska a heslo po hesle som išiel, ako náhle som niekde našiel, že bol väznený, tak som si ho vypísal, no a snažil som sa ďalej získať o ňom informácie o ďalšom osude, lenže musím povedať, že niektorí tí spisovatelia sa ani nekvalifikovali do týchto slovníkov, napríklad ani Karol Guliš sa nedostal do mnohých slovníkov a pokiaľ títo politickí väzni boli aj v tých slovníkoch, môžem to dokumentovať napríklad na Jánovi Bečkovi, to nebol spisovateľ, chcem povedať, ale bol to významný sociálny demokrat. Počas druhej svetovej vojny bol v Londýne členom štátnej rady. V slovníku sa o ňom píše, že v 48. po víťazstve pracujúceho ľudu išiel na penziu a viac sa politicky neangažoval. Ale už sa nepíše, že v 58. bol odsúdený v rámci procesu proti sociálnym demokratom na 11 rokov a v slovníku sa nepíše ani o Jurajovi Jozefovi.

0: Stykovi, ktorý bol tiež v súvislosti so Žingoriadov odsúdený. Len to chcem povedať, že mnohí sa nedostali do slovníkov a pokiaľ sa dostali, že ani sa nepíše, že boli väznení. No tak to bol ten prvý zoznam. A potom som na niektorých natrafil náhodou. Robil som pre Krásy Slovenska taký článok o literatúre v Levoči. Samozrejme bol Jovka, aj Kálman Miksát, ale aj ďalší, však tam odišli Štúrovci z Bratislavy. To len chcem povedať, zrazu som tam natrafil na isté meno Pastorello. Autor historického románu o Levoči, Vojna cisára. Dovtedy som nemal ani šajnu o ňom, kto je to Pastorello. Jasné mi bolo, že to je pseudonym. Tak zistil som, že sa volal Jozef Cehula, bol katolícky farár v nedalekých Harichovciach. Z Harichoviec pochádzal aj môj kolega rozhlasový Lacko Staroň. Hneď som sa ho pýtal, či pozná. On samozrejme áno, však to bol náš pán farár. A my sme ho pred zatknutím ešte chránili, my sme ho strážili, ale v 53. tohto Jozefa Cehulu Pastorella zatkli až do roku 1960 ho väznili. Čiže úplne neznáma postava slovenskej literatúry, na ktorú som natrafil náhodou. Takže ja si tiež nerobím ako nárok, že ja som spracoval všetkých tých spisovateľov. Ja som tam na záver, je taký slovník tých spisovateľov, je ich myslím okolo 50 a o 36 som napísal podrobne. To ešte chcem povedať, že nie všetci boli spisovatelia v tom pravom slova zmysle. Ale ja som tam dal aj prekladať aj novinárov, ale dal som tam aj politických väzňov, ktorí napísali strhujúcu výpoveď o svojom väznení. Napríklad Anton Srholec, nie je v pravom slove spisovateľ, ale napísal spomienky na väznenie. No a potom to je veľká zásluha Ruda Dobijáša, ktorý zozbieral poéziu 6 alebo 7 básnikov, ktorí tiež neboli v pravom slova zmysle básnici, aj keď niektorí potom zaujali, napríklad Štefan Santner, ktorý sa napokon stal súčasťou literatúry, ale proste on zozbieral ich tvorbu a vydal v takej knihe Básnici za mrežami. Takže aj o niektorých z nich som tam napísal. Tiež nie je pravda, tu sa hovorí, že najodvážnejší slovenský spisovateľ 50. rokov bol Dominik Tatárka, ktorý prvý v roku 1956 napísal Démona súhlasu, ktorým protestoval proti kultu. Nie, to nie je pravda. Totiž v Jáchymove aj vo väzniciach vznikala literatúra, vznikala odbojová. Tam väzni písali svoje básničky a písali ich, musím povedať, skutočne bez zveličovania s nasadením života. Oni nemali k dispozícii papier, nemali pera. Všetko, čo im takéto našli bez povolenia, hrozili tam veľmi tvrdé tresty, samotky, dokonca aj záznam v posudku nemožno prepustiť na amnestiu. A vznikali tam tí väzni, sa učili tie svoje básničky vlastne na spameť a potom, keď vyšli na slobodu, keď boli prepustení z väzenia, myslím, to je správnejší termín, tak to prepísali na papier.
1: Tybenský.
0: Áno, je zaujímavý prípad Rudolfa Tybenského, to bol stenograf. A on si na drobné papieriky písal stenografické záznamy a potom sa mu podarilo tieto záznamy preniesť. On bol tuším v roku 1953 prepustený. On v roku 1956 predložil román Prevýchova Rudolfa Garaja, vydavateľstvu Slovenský spisovateľ. Bolo to väznenie, neviem o tom románe, nečítal som ho, pravdepodobne sa nezachoval. Len podľa spomienok Rudolfa Tybenského tento román si prehadzovali redaktori vydavateľstva od jedného stola k druhému, až mu napokon ho vrátili. A možno, že Rudolf Tybenský mal veľké šťastie, pretože keby sa o tomto románe dozvedeli eštebáci, tak by mu hrozil veľmi krutý trest, totiž politickí väzni, keď opúšťali väzenie, museli podpísať isté vyhlásenie, že nebudú hovoriť to, čo sa dialo ako v táboroch a keby o tom hovorili, mohlo by sa to kvalifikovať ako ohováranie socialistickej zákonnosti, najmä tí, čo boli prepustení na amnestiu alebo podmienečne, takže by k tomu dostali nový trest a aj ten amnestovaný trest, respektíve ten podmienečný trest by sa im prirátal. Takže možno bolo to aj na šťastie Rudolfa Tybenského, že tento román sa nedostal do rúk nepovolaných eštebákov.
1: V dnešnej relácii rozprávame o knihe Spisovatelia za mrežami Jana Bávika. Tá publikácia, aby sme uviedli poslucháča, je rozdelená, ako sme spomínali, v rámci toho predhovoru, kde sa venuje tomu staršiemu obdobiu. Spomína históriu od Cyrila Metoda, rôznych spisovateľov v jednotlivých obdobiach historických, ktorí boli perzekuovaní aj za svoju činnosť. A to ťažisko tej publikácie je najmä od tých 50. rokov až do roku 89. Vy ste vlastne jednotlivé tie obdobia rozdelili do takých častí ako prví väzni, potom nevinné obete, obete vlastných súdruhov, to sú tie politické procesy v 50. rokoch, potom trpeli za vieru, na lavici obžalovaných PTPáci, stali sa z nich spisovatelia, tam je napríklad spracovaný príbeh Antona Hikiša, Bibiany Valnerovej, rozhlasovej redaktorky Rudolfa Dobiaša. Ak by sme sa zastavili, napríklad, keďže ste spomínali častejšie, napríklad pána Oktavca, to boli tie 50. roky, proces encyklopedistami, ktorý je zaujímavý aj tým, že ide vlastne o ľudí, ktorí boli postihnutí za prácu, ktorú si vlastne objednal režim, prácu, vytvorenie encyklopédie.
0: Nebral by som to tak, že si to objednal režim, bola to iniciatíva istých slovenských intelektuálov, ale tento proces encyklopedistov je taký výnimočný v rámci politických procesov proti spisovateľom. Aj za celé to obdobie, takmer 1100 rokov od toho svätého Metoda, ako som hovoril, som málo kedy natrafil, že by spisovateľ bol väznený za nejaký kriminálny čin. Za kriminálny čin môžeme napríklad považovať Jana Literáta v 15. storočí, ktorý falšoval majetkové listiny, tak bol za to upálený. Ale málo kedy bol spisovateľ uväznený. Neviem ani o takom prípade za vraždu, za znásilnenie. Oni tí spisovateľia, povedzme si, neboli svetuškári, oni všeličo povystrajali, ale neboli väznení za vyslovene kriminálne činy. Ďalšia taká absurdita, taká anomália tých 50. rokov proti spisovateľom je, že málo ktorí spisovateľia boli väznení za konkrétne literárne dielo. Tak chcem povedať, že väčšina boli za špionáž, velezradu, protikomunistickú činnosť, zradu komunistických ideálov, ale nie za konkrétne literárne dielo. Taká drobná výnimka môžeme povedať u Novomestského, Horváta a Okáliho, tzv. Buržoáznych nacionalistov, že tiež prokurátor im vytýkal, okrem samozrejme tých iných kvázi zločinov, že však aj ich tvorba pramení v buržoáznom nacionalizme. Ale taká výnimka v týchto procesoch je proces proti tzv. Martinským encyklopedistom. O čo tu išlo? Tento proces tiež dokazuje, že tá druhá polovica 50. rokov vôbec nebola taká idylická, akože odmek, oteplenie a čo ja viem, vyrovnávanie sa s kultom osobnosti. A v 58. dochádza k takému zostrenému útoku proti slovenskej inteligencii na vysokých školách, Slovenskej akadémie vied, štátnej službe boli previerky. Za obeť padlo veľa ešte tzv. Bývalých ľudí. Zistili, že deti alebo priamo buržuji sa ešte zakuklili v rôznych týchto ústavoch a neuvoľnili miesto angažovaným súdruhom s dobrým triednym pôvodom. Ale tie 50. roky sú aj v znamení politických procesov nových. Napríklad ako spomenutý proti sociálnym demokratom Jan Bečko. Ďalší veľký proces bol napríklad proti organizátorom Slovenského národného povstania. Tam bol súdený Imrich Karvaš, Peter Zaďko, slovenskí generáli Vojtech Kováč a Jozef Marko, plukovník Ján Malár a ďalší. Ale čo sa týka literatúry, išlo o tzv. Proces proti encyklopedistom. Čo to bolo? No, v istom zmysle proces proti buržoáznym nacionalistom zmaril na dlhé roky nejakú snahu slovenskej inteligencie o štátoprávne vyrovnanie Čechov a Slovákov, o boj za istú autonómiu alebo federáciu, čo sa vlastne až naplnilo v roku 1968, ale zas ten intelektuálny život pokračoval. V Martine bol jeden mimoriadne vzdelaný človek, Alexander Hirner, ktorý prišiel s nápadom vydať štvorzeskový príručný encyklopedický slovník Matici slovenskej. Začal ho so svojimi spolupracovníkmi pripravovať, lenže bdelé oko strany a EŠTB zrazu dostalo sa tým prvotným návrhom. Bol pripravený prvý zväzok do tlače a tam sa vlastne konštatovalo, že tento slovník je protisocialisticky zameraný, že je tam o mnoho viac tzv. Reakčných hesiel oproti tzv. Pokrokovým. Spomínajú sa tam vyslovene reakční ľudia, sú tam zaslúžili členovia strany, bojovníci medzinárodného robotníckeho hnutia. Venuje sa im o mnoho menšia pozornosť ako tzv. Triedným nepriateľom. Okrem toho EŠTB zachytila, že nejakí tí matiční pracovníci na nejakých týchto oslavách narodenín, menín sa stretli, poklábosili si, ponadávali si na režim, začali snívať údajne o nejakej stredoeurópskej federácii, tak to im, že silná protištátna činnosť. Ešte ďalej, ešte v tom slovníku, to sa vytýkalo, po hesle Bacil nasledovalo hesle Bacílek. Bacílek bol vtedy predseda komunistickej strany Slovenska, to sa bralo, že to je vlastne zneváženie, alebo napríklad po hesle Buďonovský kôň bol maršal Buďonný, veľký hrdina ešte občianskej vojny, bojoval aj vo veľkej vlasteneckej, ale tam až tak sa nejako neprijavil. Ono tieto všetky veci znejú veľmi tak úsmevne, skôr ako námed na zábavný kabaret, že čo všetko vlastne súdruho mohlo v tej druhej polovici 50. rokoch prekážať, no ale menej úsmevný je ako osud tých tvorcov. V priebehu dvoch mesiacov, deň pred Štedrým dňom až do začiatku februára, bolo zatknutých 7 pracovníkov Matice slovenskej. Zaujímavé, že niektorí ani s tým slovníkom nemali nič dočinenia. Ale hlavný obvinený bol vedúci redaktor tejto publikácii Alexander Hirner. Toho zatkli 23. decembra 1958 a veľmi tvrdo ho až do marca vypočúvali. Myslím, že za ten čas absolvoval vyše 200 hodín výsluchov, ale postupne boli zatknutí aj ďalší, spomínaný František Oktavec, prekladateľ Jozef Telkársky, ďalší prekladateľ Eduard Vladimír Tvarožek, Štefan Veselý, Ľudovít Januška a Ján Oleksa. Boli tvrdo vypočúvaní, boli obvinení, že chceli vydať protisocialistickú publikáciu, dokonca im tam chceli prišiť aj spreneveru, že sa vyplácali nadštandardné honoráre, ktoré boli presne podľa honorárového cadzobníka. Rovnaké honoráre mali vtedy tvorcovia aj iných publikácií. Bol z toho proces v roku 1959, no a tie rozsudky boli veľmi kruté. Sám Alexander Hirner dostal 13 rokov, František Oktavec 7 rokov, ostatní obvinení dostali tak od tých 2 do 4 rokov. Ak tak možno hovoriť o šťastí ostatných obvinených, v tých 5 bolo, že ani necelý rok po procese bola amnestia, kde boli prepustení na slobodu 5 encyklopedisti, ale František Oktavec, na neho sa nevzťahovala amnestia, bol väznený až do decembra 1963 a Alexander Hirner, ako som povedal, bol prepustený až v máji 1966. Takže aj tí prepustení na amnestiu tiež nemali ľahký život, mohli pracovať len v robotníckych povolaniach, žili v ťažkých podmienkach, až potom v druhej polovici 60. rokov sa už dostali k svojej pôvodnej práci a v roku 1968 a 69 boli úplne rehabilitovaní všetci tvorcovia encyklopedického slovníka.

0: Zastavme sa pri ďalšej kapitole, kde spracovate osudy spisovateľov aj z toho konfesného hľadiska. V kapitole Trpeli za vieru spomínate príbehy napríklad Štefana Santnera, Jozefa Cehulu, Mateja Zadka, Ondreja Metoda Ľudského, Jozefa Kútnika Šmálova, Jozefa Emanuela Cubinka, Jána Milova. Zrejme najznámejší aj po novembri 89 je príbeh Ladislava Hanusa.
1: Áno, no, možno, že tých beznených farárov je viac. Chcem aj upozorniť, že boli to aj evanjelickí farári, napríklad Fedor Friedrich Ruppelt, ale on mal, nechcem povedať šťastie, no jeho síce zatkli, väznili v 62. bol vo vyšetrovacej väzbe, dostal myslím 18 mesiacov, ale trest už pre vysoký vek nenastúpil. Takže väčšinou títo farári boli uväznení za to, že niečo povedali v kázni, že sa odmietali podrobiť cirkevnému dohľadu. Tragický osud je aj Emanuela Cubinka, to bol svetojurský farár, on bol prekladateľ hlavne z taliančiny a juhoslovanských jazykov. Toho našli zavraždeného vo fare 30. decembra 1965. No a dodnes táto vražda nebola vyšetrená, ale predpokladá sa, že to mala prsty EŠTB. Farára Cubinka lámali na spoluprácu, ktorú on odmietal a pravdepodobne ho pri nejakom takomto pokuse získať ho na spoluprácu tí EŠTBáci zavraždili.
0: Keď sme na pôde rozhlasu a tento rok si pripomíname aj storočnicu rozhlasu, aj vy ste na pôde rozhlasu spracovali osudy niektorých týchto postav. Spomínali sme Rudolfa Dobiaša, Bibianu Valnerovú, ale máte spracovaný aj príbeh Antona Hikiša. To sú príklady ľudí, ktorí možno niekedy aj vo svojom vnútri potrebovali komunikovať tento svoj životný príbeh a niekedy ho dostali aj na papier. V prípade Antona Hikiša napríklad, s ktorým keď som sa stretol, tak sme sa aj rozprávali práve o tom, ako sa po novembri 89 vrátil na to námestie v Meringu, ako prežíval tie pocity, ako si to v sebe potreboval konfrontovať, ako to vnímal ako mladý človek, keď sa tam chceli dostať a potom neskôr už z hľadiska toho slobodného človeka.
1: Tých rozhlasových pracovníkov, ktorí sa dostali do väzenia, je viacero. Teraz ma mrzí, že som nespomenul Juliusa Špánika, robil za slovenského štátu, bol redaktorom zhodou okolností 22. júna 1941, v deň napadnutia Sovietskeho zväzu nemeckou armádou, tak odvysielal pásmo o slovanskej vzájomnosti a bol za to odvolaný z funkcie vedúceho prednáškového oddelenia. Po druhej svetovej vojne bol poslanec v Národnom zhromaždení za demokratickú stranu. Po 48. bol tiež perzekovaný a jeden čas bol väznený. Potom do rozhlasovej práce sa vrátil. V 70. rokoch napísal nejaké dramatizácie, myslím aj rozhlasovú hru. Ďalší je Ján Priehradník. On bol súdený spolu so Živodarom Tvaroškom a Dušanom Slávikom. Bol tam aj Karol Guliš v tomto procese súdený. Na tom procese je tiež aj zaujímavé, že bola tam odsúdená aj Magda Boháčková, čo ja hovorím tiež, že nie je pravda, že Milada Horáková bola prvá žena odsúdená na smrť v komunistickom Československu. Prvá žena odsúdená na smrť bola táto Magda Boháčková rok pred Miladou Horákovou, ale ona dostala napokon tam vyhovel. Klement Gottwald udelil milosť. No, milosť bol trest smrti zmenený na doživotie a myslím sedela do roku 1962. Naša bývalá redaktorka Soňa Ďarfášová o nej napísala veľmi pekný článok v nejakom českom časopise, že chytila sa tohto osudu. Ďalej títo rozhlasoví pracovníci, ktorí boli väznení, no je to Anton Hikiš a Bibiana Valnerová. Ich som zaradil do kapitoly, stali sa z nich spisovatelia, pretože v čase, keď boli väznení, ešte tí spisovatelia neboli. No, čo sa týka Antona Hikiša, on v 49. ako 17-ročný študent gymnázia sa pokúsil so svojimi kamarátmi prejsť na západ, ale ich pokus bol neúspešný. Sám Anton Hikiš mi hovoril, no ja som mal vtedy šťastie, nebol som plnoletý, neboli ešte prijaté tie najdrakonickejšie zákony, takže vlastne sa to skončilo s niekoľko týždennou vyšetrovacou väzbou, no ale vlastne tento pokus o útek sa s Tonom Hikišom niesol celých tých 40 rokov až do 89. najmä potom aj jeho angažovanosť v 60. rokoch, ktorá v podstate už presahovala ciele, povedzme si, reformného procesu komunistickej strany. No a ďalšie je Bibiana Valnerová, o nej som hovoril, tiež stala sa spisovateľka, až po prepustení vlastne ju zatkli vtedy v toho neúspešnom prechode za hranice ako 19-ročné dievča.
2: Rádio Devín, Ars Litter.
0: Na záver, aby som nadviazal na vaše slová, keďže sme na pôde rozhlasu, spájame s ním aj osud Rudolfa Dobiaša a na ňom môžeme dokumentovať, ako sa aj tí ľudia vyrovnávali práve s týmto svojím osudom. On to napríklad premenil nie na nenávisť, a hoci potom až neskôr napríklad aj spoznal ľudí, ktorí na neho donášali, keď pracoval v Slovliku, ale snažili sa ťažký osud vnímať z nejakého nadhľadu. On sa snažil spísať osud svojich spoluväzňov, aby sa na to nezabúdalo. Čo vám dalo spracovanie tejto témy? Jednak upozorniť na tieto osudy aj na obchádzaných spisovateľov, ktorí by zostali možno v zabudnutí, ale možno, aby sa to vynieslo na tému spoločenskej diskusie.
1: Rudolf Dobiaš je mimoriadny fenomén slovenskej literatúre. Ja by som ho zaradil medzi tvorcu takej muklovskej generácie, ktorý napísal svoje diela nie na základe nejakých spomienok, rozprávania, ale na základe vlastnej skúsenosti. Patrí v tomto zmysle k takým spisovateľom, ako bol Solženicín, Šalamov v ruskej literatúre, ale povedzme si v českej literatúre Karel Pecka alebo Jiří Stránsky. Čiže Rudolf Dobiaš skutočne tie svoje príbehy mnohé aj prežil alebo opísal príbehy svojich spoločných väzňov. Pri Rudolfovi Dobiašovi ja mám s ním takú zvláštnu situáciu. Robil som s ním rozhovor a pýtal som sa ho: pán Dobiaš, ako ste sa cítili, keď ste si vypočuli ten rozsudok? Mali ste 19 rokov a mali ste sedieť 18 rokov vo väzení. Vlastne celý svoj doterajší život ste mali prežiť v tom väzení. No a Rudolf Dobiaš mi odpovedal v tomto zmysle, je to zachytené na magnetofóne, takže on tak povedal, no chvála Bohu, nebol to trest smrti, lebo aj to mohlo byť. No a ja som si tak začal v duchu rátať, 19 a 18, to je 37 a v 37 rokoch sa hádam, dá ešte začať znovu žiť. Takže to je tá nezlomná vôľa týchto politických väzňov, ktorá sa odrazila v Rudolfovi Dobiašovi. Ešte tak zľahčujúco povedal, že no, tak nás odsúdili aj na stratu majetku, ale ja som bol úplne nemajetný, ja som dokonca nemal ani hodinky, takže som vlastne nič nestratil až na tých pár rokov. No, ja som Ruda Dobiaša aj v tejto knihe prirovnával k výraznému hrdinovi románu Alexandra Dumasa, možno najlepší Dumasov román, Grof Monte Cristo. Že je tam niekoľko tých styčných bodov. Aj Edmond Dantes mal 19 rokov, keď na základe politických intríg mal byť na doživote uväznený na ostrove If. A Edmond Dantes mal na ostrove If vynikajúceho učiteľa, ktorý bol Abbé Faria. A Rudolf Dobiaš mal niekoľko desiatok takýchto Abbé Fáriov v tom väzení, lebo v tom väzení to nebola len práca a potom nejaké ešte šikana, ale oni tí väzni sa tam stretávali. Sám Rudolf Dobiaš tak nejako ironicko zľahčujúco hovoril, však vtedy bola radosť byť väznený, lebo také školy, aké som dostal vo väzení, tie by som na slobode nikdy nedostal, a vymenúva svojich učiteľov, ktorí tam boli väznení, ktorí mu dávali základy literatúry, učili ho. Takže to je neuveriteľný prípad, že 19-ročný dostať 18 rokov väzenia, ale chcem povedať, že Rudolf Dobiaš bol prepustený na amnestiu ako 26-ročný, ale jeho trápenie sa neskončilo. Hneď musel narukovať na vojnu na 2 roky, ktoré ešte dáme tomu bola znesiteľná. Dokonca spomína, že založila nejaký divadelný krúžok a dokonca sa aj umiestnili v nejakej tej, tuším, armádna súťaž umeleckej tvorivosti. No ale potom ho nečakal vytúžený civil. Chcel sa zamestnať ako skladník niekde v Trenčíne, ho neprijali. Potom išiel, tuším, do bane v Prievidzi. Tam, hoci mal 6-ročnú banickú skúsenosť, keď zistil, že bývalý politický väzeň ani baník nemohol byť, tak napokon sa zamestnal takou zvláštnou okľukou. Slovlík, ktorý vlastne aj továrne, museli v rámci povinných kvót vysielať nejakých svojich pracovníkov do baní. Tak jeho zamestnal Slovlík s tým, že ho zamestnal po pod podmienkou, že nebude pracovať v Slovliku, ale v rámci tých povinných kvót pôjde pracovať, myslím, že do Baní Novákov, takže na 12 mesiacov tam. Napokon Rudo píše, že to bolo 18 mesiacov. No a vrátil sa, no a začal bojovať, urobil chemickú priemyslovku, postúpil. Potom niekedy v 72. sa dočítal, že rozhlas vyhlasuje súťaž na pôvodnú detskú rozprávkovú hru, tak napísal, dostal aj nejaké ocenenie, hra sa odvysielala, potom aj vyzeral nejakú súťaž v literárnom fonde na detskú knihu, ktorá sa tiež vydala, lenže nedalo to spať bdelým ochrancom ideologickej činnosti v Trenčíne, no a napísali na ministerstvo kultúry udavacký list, ako je to možné, že takýto špión, zradca, čo ja viem, čo všetko, bývalý politický väzeň, publikuje tedy ešte v Československom rozhlase, dokonca údajne to prišiel prešetriť sám námestník ministra Pavel Kož, ale predsa len Pavel Kož, aj keď bol veľmi angažovaný básnik, ale predsa bol aj rozumný a údajne veľmi za pána Dobiaša bojovala pani dramatička Drugová, takže napokon Rudo Dobiaš mal povolené písať rozhlasové hry aj vydávať knižky, takže potom už, keď nastal 89., už to bol pripravený, zrelý autor. No, čo sa týka aj tej jeho tvorby, je taká pekná poviedka, myslím, že sa volá Prvý učiteľ, kde vlastne on spomína, že v takom rozpore, že mal učiteľa, ktorý ho naučil čítať, lenže tomu učiteľovi sa dostal do rúk tá povestná karikatúra. On ani nie možno z fanatizmu, ale zo strachu, že aby ho niekto neudal, že niečo neoznámil, tak to odoznal na ešte, možno si ten učiteľ myslel, že dobre, no tam niečo hodia do koša, alebo prípadne maximálne dajú nejakú pokutu, alebo ja už neviem čo. No ale skončilo to 18 rokmi pre Ruda Dobiaša. Na Rudov Dobiaš sa v tej poviedke tak zamýšľa, že ako sa má k tomu učiteľovi postaviť. On ho naučil čítať, on ho naučil písať a proste aj tak tomu zasiahol do jeho života. No.
0: S Jánom Bábikom sa rozprávame o knižke Spisovatelia za mrežami, ktorá je v istom zmysle aj taká priekopnícka, pretože je to vyvrcholenie vašej dlhoročného výskumu a snahy v nejakej ucelenej podobe sa venovať osudom aj prehliadaných spisovateľov, ktorí nielen z politických dôvodov boli perzekuovaní. Ako chcete, aby ďalej pokračoval tento príbeh a dopovedanie tejto témy? Pretože predpokladám, že zrejme ten výskum nie je na konci.
1: Nie je na konci ten výskum, ale viete, keď človek číta po sebe tú knihu, si tiež povedal, no tak asi by som to, ešte to som tam mal doplniť, tiež bolo pôvodne, som mal ako dohodnuté 180 rukopisných strán, napokon myslím, že je to 220, takže ešte som doplnil. Ešte chcem upozorniť, že je tam záverečná kapitola, kde som písal o spisovateľoch, ktorých rodičia alebo blízky príbuzní boli politickí väzni, čiže aj manželia, takže to je taká zaujímavá kapitola, takže ja cítim, že tam ešte treba niečo dopovedať, no ale tak zase na druhej strane mám už 70 rokov, takže koľko mi ešte život poskytne tvorivých síl, ale ja mám ešte ďalšiu veľkú tému a to už sa týka našej rodiny. Prenasledovaní povstalci. Ja chcem povedať, som na pôde Slovenského rozhlasu. Je pravda, ja už som sa raz vyjadril, lebo vždy sa nás rozhlasákov pýtajú, čo nám dal rozhlas, tak očakávajú, že budeme úplne som nadchýňať, no ale tak treba povedať, že to bolo obojstranné. Ja hovorím, teraz dúfam, že hovorím, myslím, aj v mene drvej väčšiny rozhlasákov, že rozhlas nám veľa dal, ale aj my sme dali veľa rozhlasu. Takže chcem aj povedať, že aj tieto múzy za mrežami, spisovatelia za mrežami, má svoju prehistóriu. Prvotný impuls bol vlastne rozhlasová relácia, keď sme asi v roku nejakom 2008-2009 s redaktorkou Táničkou Kusov debatovali nad nejakým fíčrom, rozhlasovým dokumentom, ktorý by sa mal spracovať, tak som povedal, že ja by som urobil tých spisovateľov za mrežami. Takže táto kniha má pôvod ako v rozhlasovom dokumente. Múzy za mrežami sa volo, boli to napríklad 4 časti, takže už ten základ som mal, na to som samozrejme doplňal ďalšie osudy, ďalšie mená, poznatky. Okrem toho vieme, rozhlasová relácia má svoju určitú minutáž, ktorá sa nesmie prekročiť, takže mnohé tie poznatky sa nedostali do rozhlasovej relácie, takže to, čo som nedal do relácie, som dal do tejto knihy. Ale druhá moja tiež bola cyklus, volal sa Zradení povstalci. To malo premiéru v roku 2014 pri 70. výročí Slovenského národného povstania, kde som zachytil osudy významných organizátorov povstania aj bojovníkov, ktorí boli väznení, potom tvrdo perzekovaní v 50. rokoch. No a tiež, no, mne sa zdá, že ani o túto tému nejako, dokonca ani medzi protifašistickými bojovníkmi nie je nejaký záujem. Dokonca ponúkol som moju štúdiu istému zborníku, ktoré vydáva Múzeum Slovenského národného povstania, a tí to odmietli, takže to je ešte väčšia ako inšpirácia ďalej pracovať. Ja som to už uverejnil, tie svoje štúdie v Slovenských pohľadoch, aj v nejakých blogoch, ale teraz chcem na tom pracovať. A teraz mojím prvoradným cieľom bude v roku 2029 85. výročie Slovenského národného povstania. A tam by som chcel priblížiť osudy, vlastne ako sa vlasť odvďačila svojim hrdinom, lebo ako ja hovorím, história nepamätá, aby štát sa tak hanebne zachoval voči svojim hrdinom, ktorí bojovali za jeho slobodu.
0: To už boli na záver relácie aj ďalšie načrtnuté plány do budúcna. Hosťom bol spisovateľ, publicista, rozhlasový kolega Jan Bábik. Ďakujem za návštevu.
1: A ja ďakujem za pozvanie. Všetko dobré našim poslucháčom.

Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielače Štúrovo, Modrý kameň, Rimavská sobota, Trebišov a Stará Ľubovňa majú od tejto chvíle do 5. hodiny technickú prestávku.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vyladené máte Rádio Devína koncert Euroklasik Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes začneme súborom Il Cuore Barocco s umeleckým vedúcim Petrom Zelenkom a solistkou Ainou Marosovou. Záznam pochádza z Domu umenia Fatra v Žiline a vznikol 24. apríla 2024. Na úvod si vypočujeme predohru pre altovú flautu a sláčikové nástroje F-dur Christofa Graupnera, časti predohra Allegro, La Speranza, Air Gavota, Menuet, Air a Plensatari.